probably part of the problem.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra I dag. Dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer I snart 2 uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder I Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier I dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Datatilsynene I G7-landene la fredag fram en felles erklæring hvor de krever utvikling av pålitelig og personvennlig teknologier for alderskontroll på nett. Initiativet skal sikre at digitale plattformer beskytter barns rettigheter og personvern som en standardinnstilling fra start, alt for å gi barn en tryggere hverdag når de bruker digitale verktøy. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I fotball-VM etter tapet 1-4 mot Frankrike I går. Et B-preget norsk lag klarte ikke å holde unna for de franske stjernene. Det hele var et bevisst trekk fra landslagssjef Ståle Solbakken, som nå har en mer uthvilt førsteelver til tirsdagens kamp. Fra nå av det utslagskamper som gjelder for Norge I VM. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær opp i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet I neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.

Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som spredd på sosiale medier. Norske fansen I fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, overskriften I Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd I årevis, og glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning I interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning I besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn I fjellet og I skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann I fjellet, og I skogen der du kan låne robåt, kano eller kajak. Der skal du etter hvert få litt fred og ro.

0: Opplev Marispelet ved den spektakulære Rjukanfossen. Marispelet et norsk historisk musikkspill på kanten av juvet, der publikum får oppleve den gripende kjærlighetshistorien om den viljesterke rikmannsdatteren Mari og fattigutten Eistein. Marispelet spilles i spektakulære omgivelser ved Maristigen, der sangene kommer fra og Rjukanfossen slippes mot slutten av forestillingene. I sommer det forestillinger fra 15. til 19. juli. For mer informasjon og billetter, gå til marispelet.no.
1: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen, men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker. Og da det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det mer enn nok plass til både turgård og kur i naturen, og kyr stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

Det kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som frustrerende for mange, at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag!

Det en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist I Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår I den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn I midten av juni I Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn I forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven har fornavnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven I vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så det 10 år med kjølige gråtoner som i ferd med å ta slutt. IFI Norsk Råd for Hjem og Bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk.

Her en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass mer ved Burger King Grelland i 18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang nummer 7. Nummer 6 mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass, Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foksrød E18 ved Sandefjord.

0: Ja, etter fotballen her så...
1: En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett før midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut I elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra I dag, dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer I snart to uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer frem av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller kjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder I Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier I dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.

robølge, er overskriften I Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd I årevis og glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de marker en vanvittig økning I interesse for hytter langs kysten, som kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning I besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn I fjellet og I skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann I fjellet og I skogen der du kan låne robåt, kano eller kajak. Der skal du etter hvert få litt fred og ro.

0: Circle K Rjukan. Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen, men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker. Og da det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det mer enn nok plass til både turgård og kur i naturen, og kyr stort sett rolige og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som frustrerende for mange, at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Det en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist i Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår i den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn i midten av juni i Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn i forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven har fått navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven i vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så det 10 år med kjølige gråtoner som i ferd med å ta slutt. IFI Norsk Råd for Hjem og Bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som fargesjef IFI. Now you squeeze, squeeze, squeeze, squeeze, squeeze.

0: honey love I need.
1: Oh yes,
0: honey love I need.
1: Baby,
0: honey love I need.
2: Get it, boy.
0: Honey love I need your honey love.
3: Her en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene I Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass mer ved Burger King Grelland E18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro I Seljord. Richard stasjon 1 nummer 8. Og Richard stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang nummer 7. Nummer 6 mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. Fjerde plass, Richard stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 Richard stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 Richard Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler I Norge. Recharge Foxrød E18 ved Sandefjord.

0: fire personer ble skadet I en skyteepisode I delstaten Massachusetts I natt. Skytingen skjedde I byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet I gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de fire foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen I saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord I Danmark etter at natten til I dag den varmeste natten noensinne I vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble I går målt rekordvarme flere steder I Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett ved midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut I elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer frem av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller kjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det jo Marispelet du tenker på om sommeren, ikke det? Hva din rolle egentlig I Marispelet?
1: Ja, akkurat nå så rollen min todelt. Jeg har både en daglig lederfunksjon, og så har jeg også fått styrelederfunksjonen for en kort periode da. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gjør man jo alt. Da man dugnadsgeneral, og da man med å lage mat, og man med og kjører og frakter, og gjør det man må for at dette spelet skal komme opp hver sommer.
0: Ja. Og Marispelet I år fra 21. til 25. juli, og det pleier jo å være noe nytt og sånt noe hvert år. Hva nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år, og det vi allerede veldig glad for å se at hun har klart å skape noen nye bilder med de folka vi har. Og så har vi selvfølgelig med oss noen nye skuespillere, og vi har også en god del nye av de barne- og ungdomsrollene våre. Så det mye som spennende I år, og så jobbes det med ny både start og ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det,
0: og
1: det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nei, altså Marispelet det jo over 20 år nå, og det klart at det mange som har vært med mange ganger, og sett både vært med på spillet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spillet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var noen liker det og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes men vi veldig fornøyde med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spillet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien I tillegg til at vi da har fått som sagt Amalie Sunde som ny og ung koreograf som har spennende ting inn I spillet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
2: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem i år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett i handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admeni og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
0: Ja, dere vel med i denne her Tinn Energi-appen nå, det ikke det?
1: Ja da, det vi også, og ikke minst Telemarkkraft. Så vi har prøvd å spredde oss ut på flere salgsarenaer for å prøve å nå de som ikke har vært og sett Marispel enda, eller de som har lyst til å se det enda en gang.
0: Ja. Du går inn, og det jo slik i dette systemet at du går inn og velger plass.
1: Det må du gjøre nå, og det vi veldig takknemlige for da vet du akkurat hvilket sete du skal komme på. Vi har jo tribunen vår, og vi har felter foran tribunen, og vi har det store gamle feltet som vi har fått penger til å utbedre, men det blir etter at vi ferdige med årets spel. Så nå jo de benkene blitt nærmere 20 år, og det klart at noen av de ikke like bra som de har vært tidligere, så det veldig fint at vi har fått muligheten både fra Sparebankstiftelsen DNB og ikke minst Skuestiftelsen Tinn, som var rause med oss og ga oss god uttelling på søknadene våre.
0: Ja, når det forestillingen går den 21. til 25.
1: Vi har i år valgt å flytte uka en uke senere, så i fjor var det uke 29, og i år blir det uke 30, og alle forestillingene våre starter 9:30, altså 21:30, bortsett fra den på lørdag som en ettermiddagsforestilling som begynner klokka 5. Så, og det fordi at det en fantastisk plass, og de på Lyd og Lys, de sa at vi må utnytte lyset enda bedre når vi først på en sånn plass som vi har. Og det jo med i samspillet sammen med musikken og de flotte folka på scenen og danserne våre og musikerne som sagt, så det med lyssetting veldig, veldig bra. Og vi har proffe folk i alle ledd, både på lys og lyd og i det kunstneriske teamet selvfølgelig da.
0: Ja, og så det sånn at man skal ta bussen fra byen.
1: Ja, vi har selvfølgelig det. Vi har busser som går nedenifra gamle Løytegård bygget nederst i sentrum. Og så har vi i tillegg fått utvidet parkeringen på Krokan, og det har gjort at vi har gått ned på prisen til parkering. Og det vi også veldig glad for å kunne annonsere, at nå går det an å kjøpe seg en parkeringsbillett, for nå har vi fått utvidet kapasiteten nede på veien inn til Selstadli der da.
0: Ja, og da det helt til det slutt.

0: parkeringsbillett da.
1: Ja, vi har lagt ut 200 maksplasser så det hver dag, så det skal vi klare å holde styr på.
0: Men det betyr jo da at behovet for busser blir mindre.
1: Vi usikre, så vi har gått med busser også I år, men det det som tanken da, at en god del av de som har sett dette her før blant annet, og som skal kjøre hjem til de respektive stedene de bor, at de skal få muligheten til å dra gårde litt tidligere. Det jo en logistikk med å ha spjelet sitt langt opp I fjellsida I forhold til både tid og også vær, så vi oppfordrer jo alle til å ta med seg godt med tøy, selv om det fint og varmt nede I byen.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
0: Ja, Marispelet har altså en lang tradisjon, og dere har vært igjennom et jubileum og det hele. Har Marispelet satt seg?
1: Ja, jeg vil si det. Samtidig så det utrolig viktig at man I utvikling. Mm. Og jeg tror også det vi skal jobbe med og se om vi kan finne enda flere bein å stå på, for det sårbart å være og bare ha inntekter en uke I juli hvis været eller annet gjør at det blir vanskelig å selge billetter. Så jeg tror at vi skal ikke sette oss og si at sånn som det nå skal vi ha det for all fremtid. Jeg tror det viktig at vi driver med utvikling hele tiden, og det styret med på å hjelpe til med, og så drar vi også inn andre som har tilsvarende erfaringer som vi har da. Sitter blant annet I Norske Historiske Spel, som overbygningen til alle spela I landet, og det der en diskusjon som vi har I mange forar, nettopp det der med hvordan kan vi utvikle oss, og hvordan kan vi synliggjøre at spela gir veldig mye ringvirkninger til både lokalsamfunn for de som bor her, og ikke minst næringslivet da.
0: Du kjenner jo mange andre spill, og du har sikkert sett mange andre også. Hvor bra Marispelet sammenlignet med andre norske spill?
1: Ja, helt objektivt så det beste da, selvfølgelig.
0: Ja, du trenger ikke å være objektiv.
1: Nei. Altså, vi I omfang og I tilbakemeldinger så får vi vanvittig bra skussmål. Rett og slett stolt av at det produktet vi får til. Vi nok en av de få som har veldig kulturformidling og telemarkskulturen og kulturarven I Telemark som vårt tema, og det det ikke veldig mange andre som har. Vi har jo noen få spillet I Telemark, men de har helt annet fokus, mens vi veldig tro mot det å formidle det autentisk, både I forhold til kostymer og musikken og rekvisitter og det vi har av virkelighetsbildet fra den tida da dette sangene vårt ble på en måte skrevet ned da. Så på 1800, slutten av 1800-tallet, da har vi et riktig tidsbilde, og det veldig interessant for folk å se.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
2: Sandviken Camping er en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinnsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
3: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Marispelet verdens her?
4: Nei, det det ikke.
3: Og hvorfor ikke? Det ikke veldig close til verdensarven?
4: Det kan du si, og den diskusjonen kunne man tatt før resten av Rjukan og Notodden ble verdensarv, men vi ikke inne I verdensarvsøknaden I det hele tatt, og om det verdensarv, det vet jeg faktisk ikke om vi kan innlemmes heller, jeg tror ikke det.
3: Men nå kommer det jo et spill på Notodden. Som jo kommer som en følge av verdensarven, og sikkert litt misunnelse på at det et spel I tiden. Hva tenker du om det?
4: Jeg ønsker industrispelet på Notodden veldig velkommen. Jeg tenker at det å ha både samarbeidspartner, men også en mulighet til å jobbe sammen både for å synliggjøre Telemark og industriutviklingen og alt, det bare positivt. Så vi har vært I kontakt med det, både underveis I prosessen. Altså de har jo holdt på en god del år, og vi har hatt møtepunkter med dem I mange år fremover, eller tilbake. Så jeg ønsker industrispillet på Notodden velkommen. De fikk ikke til å komme opp som spill I fjor. De fikk jo støtte året før. Men vi har sagt at det kjempefint at de klarer det I år, så de har en plan på det, men om de klarer å realisere det, det vet jeg ikke. Det blir I tilfelle innendørs I en av industrihallene.
3: Karianne Valse, Marispelet første til 25. juli, og dere avhengig av at folk kommer og ser på. Hvordan annonserer dere Marispelet rundt omkring I landet?
4: Vi har selvfølgelig sosiale medier og avisreklame som ruller og går som bannere for hele Østlandsområdet, for vi har jo selvfølgelig tatt noen analyser av hvem det som kommer og ser, og mange kommer utenifra, og det vi kjempetakknemlige fra. Både Grenland, Osloområdet, men også vestfra, så vi prøver å annonsere selvfølgelig både lokalt og nasjonalt, og har en veldig tydelig spelfamilie som kommer rundt og ser på oss, som også har vært på Gård og også vært på Elden og sett de andre store spelene som I Norge.
3: Så det spelfans altså?
4: Ja, det vil jeg faktisk si, fordi at når vi har intervjuet dem og tatt markedsundersøkelser av de som der oppe, så kommer det ofte fram at de har vært og sett det, og de som har kjøpt billett nå, de har hørt om Marispelet, og har hørt at det veldig bra.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Det folk også I Tinn som aldri har sett Marispelet, og det folk som aldri har vært på spel. Hva har du tenkt å si til dem?
1: Dere hjertelig velkommen. Det en flott opplevelse I på et sted som unikt. Og vi heldige så får vi til og med se litt av Rjukanfossen etterpå. Den jo, vi ser jo ikke Rjukanfossen der hvor vi sitter i arenan, men Rjukanfossen høres og kjennes når den blir sluppet I forestillingen, I slutten av forestillingen. Og så kan vi jo gå og se den fra utsiden av Maristigen og utsiden av tunnelen etterpå da. For bussene blir jo stående på andre siden når vi ferdige med forestillingen.
0: Ja. Ja, når får dere vite om det blir slepping av fossen I år?
1: Det må vi vente med helt til vi nærmer oss uke 29 og 30, så vi har en løpende dialog både med Hydro og kommunen har jo sagt ja til at det vi som skal få lov til å slippe Rjukanfossen dersom forholdene bra nok til det. Så vi bare veldig takknemlige for at vi I så god dialog at vi får lov til å gjøre det hvis det sånn at det muligheter for det da.
0: Ja, det sånn at du sitter og håper på regnværssommer helt frem til du kommer til midten av juli, du eller?
1: Nei, jeg håper inderlig ikke det. Men det klart at det har jo hjulpet godt på magasinene med alt det regnet som har vært til nå. Ja. Så, men vi får se, det som sagt mye som skjer I naturen, så vi vet ikke det før vi har kommet litt nærmere.
2: Radiorukan.no Radiorukan.no
3: riots nationwide are prompting local governments to declare martial law. The president is asking that citizens find safety

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Da det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter? Ja. Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Karianne Valse, de som skal ha med seg Mari-spillet, hva gjør de?
1: De må kjøpe seg en billett. Inne på Mari-spillets hjemmeside, der ligger det en link helt oppe I hjørnet med billetter, og så klikker man seg inn, og så får man seg en billett til sommeren. Og vi oppfordrer så mange som mulig til å komme og se, for det uansett vær, så Mari-spillet magisk opplevelse å få med seg på sommeren.
0: Mm. Mari-spillet har mange sponsorer. Her det jobbet hardt for å få inn lokal sponsorer, og dere har mange støttespillere.
1: Ja, det helt riktig. Vi kjempeheldige med å ha med oss en stamme av sponsorer. Bredt sammensatt, både fra entreprenører til bedrifter I både turistbransjen og andre. Så vi veldig takknemlige for at vi prioritert til at de også ser viktigheten av at vi har et sånt spel gående år etter år på Rjukan.
0: Ja, og den støtten som dere har lokalt, den selvfølgelig vesentlig. Men jeg vet også at du, ikke minst, flink til å søke støtte nasjonalt. Det viktige penger dere får inn, og det stor oppfinnsomhet som må til når du skal søke penger år etter år.
1: Det riktig, men jeg tror og mener at vi har fått gode tilbakemeldinger på at produktet vårt veldig godt. Vi har mange barn og unge med oss gjennom og I aktivitet og kurs gjennom hele året, og det betyr at vi skaper mer enn bare den ene uka som vi har spel. Og det ser folk og de som skal lese søknadene, at her det gjennomførbarhet, og det viktig. Når vi skal søke støtte. Så nasjonale penger, de ingen, det ingen som vet at vi kan få noen penger eller støtte der. Vi må søke hvert år.
0: Mari-spillets mor, Gro Synnøve Brekka, hun ute for flere år siden, men det sånn at hun følger med på hva som skjer?
1: Gro Synnøve en veldig god rådgiver og støttespiller, spesielt for meg, men hun og ser på spillet hvert eneste år og har absolutt ikke glemt Mari-spillet. Så det veldig, veldig flott å ha henne med I kulissene.

Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet og at dette bremser boligbyggingen. Minst fire personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de fire er foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det er spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag er den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland er den nye rekorden på 41,3 grader. En person er fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett før midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut i elva Otra, men heldigvis er ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: lytter på Radio Rjukan. Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske I Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping I sommer.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Du lytter på Radio Rjukan.

0: En tur på kinosjefens kontor, og da dreier det seg selvfølgelig om Rjukan Kino.
1: Yay!
0: Rjukan Kino I sommer, det selvfølgelig en av de viktigste begivenhetene man kan få med seg I løpet av Rjukan-besøket, og ikke minst også for de fastboende.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har jo mye å tilby.
1: Ja, ja, sommeren den full av gode filmtilbud, den om været spiller på lag I hvert fall.
0: Ja. Ja, det betyr at du ønsker deg litt varierende vær, du. Kan vi ikke si det sånn, for å være litt diplomatisk?
1: Ja, ja, veldig fint med litt skiftende vær, ja. Det den beste sommeren.
0: Ja. Nei, ja, du, vi kan ikke si at du ønsker deg en regnværssommer.
1: Nei, da, jeg ønsker meg selvfølgelig sol og sommer, og når vi har så god film som vi har nå, så kan sola skinne så mye de vil. Folk kommer til å gå på kino uansett.
0: Ja.
1: Fordi her det mye godt I posen. Det nå, rett rundt hjørnet, så åpner vi med Toy Story. Toy Story jo en velkjent animasjonsserie som, og som holder fortsatt liv I leiren. Nå det Toy Story 5, og den turer og går den, helt til Minions og Monster tar over stafettpinnen. Så den ene filmen overlapper den andre der Og Minions jo en gigantsuksess Som bare fortsetter å ture på Og vil nok forvente ganske mye Supergirl jo også med I loopen i de samme tider
0: Ja, da det flere superheltfilmer I sammen
1: Ja, det jo Supergirl og Spider-Man tilbake Vi forventer en kjempestor tilbakekomst En helt ny dag En brand new day som den heter
0: Ellers så regner jeg vel med at Christopher Nolans Odyssey Eller Odysseen kommer på Rjukan Kino
1: Det helt klart Den skal vi selvfølgelig også ha Den kommer jo rundt midten av juli Kommer den på kino Vi gleder oss stort til den fabelaktige store filmen der Det alltid gøy når Christopher Nolan kommer ut med ny film Og det her jo også da film som Kanskje da treffer et mer voksen publikum da Men man vet jo aldri Det kan jo også være masse barn og unge Som har lyst til å se Romerike
0: Det vel først og fremst voksne Som har I hvert fall lest Homers Odysseen
1: ja.
0: Det vel få unge som har gjort det ja. Akkurat noen ringende særre
1: Nei, men jeg skal ikke se det Det var jo barn som skulle se Oppenheimer også
0: ja.
1: Så det utrolig hva som treffer
0: Men for de som hører på dette Og som ikke kjenner til Rjukan Kino Hva gjør du for noe? Hvor finner du billetter?
1: Rjukankino.no Der finner du hele kinoprogrammet, og jeg programmerer fortløpende. Så hvis du ser at det få visninger satt opp av en film, så fortvil ikke. Gå innom en annen dag og se om den kommer tilbake, fordi jeg setter ikke ut alle filmene, programmeringene samtidig.
0: Ja.
1: Og jeg må liksom se litt om hvordan det slår av nå, og så nå som vi har så mye forskjellig å velge I, med bare en kinosal, så blir det jo litt sånn at man må se litt hvordan filmene slår av, og hva folk har mest lyst til å se da. Mm.
0: Og billetter, det kjøper du på nett Det til og med billigere enn I kinokiosken
1: Ja, vil du helst at du kjøper på nett Koster 5 kroner mindre å kjøpe på nett Bare så man klar over det Det jo litt fordi at vi ønsker jo også å vite Hvor mange som faktisk kommer på besøk Det litt lettere å produsere popcorn og sånn I forhold til forventet besøk da. Så det jo, ja, bare vinn-vinn egentlig
0: Ja, hva din siste oppfordring til folk i sommer?
1: Dra på Sandviken camping på dagen, dra på Rjukan Kino på kvelden, og kos deg ute I sommervær.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Ja, det er... Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo... Der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men altså, når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså, det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei. Men da får Notodden et verdensarvsenter midt I byen.
2: Ja.
1: Og det er jo I ferd med å bli realisert.
2: Ja.
1: Og så får Rjukan ingenting.
2: Ja, eller så får vi opp dampen, og så realiserer vi noe enda mer fantastisk.
1: Ja, ja for du ønsker et verdensarvsenter på Rjukan. Altså det som problemet I Rjukan by for turistene at det ikke noe som skjer annet enn restauranter etter klokka 19, eller 17. Og det er jo et dilemma I seg selv.
2: Ja. Ja, jeg helt enig. Nei, altså vi må forholde oss til de menneskene vi ønsker skal komme til oss, mer enn vi forholder oss til oss selv. Men jeg mener jo sånn på ekte at for det første så det ting som må tas tak I. Du har pekt på Loksdalen der, vi må tilgjengeliggjøre det materialet, men det fullt mulig å se for seg et fantastisk verdensarvsenter I Hydroparken I Rjukan. Og vi eier jo en ganske stor tomt der selv. Vi har dialoger med sirkulære Rjukan. Så det jo egentlig det det vi skal inn I nå. Vi vet hva vi trenger, men vi trenger å jobbe fram på en måte et konsept som forteller oss litt mer nøyaktig hva krever dette, og hva skal det Hva skal det inneholde? Og da tenker jeg ikke bare... Altså, verdensarvsenter jo en ganske begrenset funksjon, egentlig. Den skal...
1: Og den kan være en del av noe mer.
2: Den skal være en del av noe mer. Den skal være en del av profesjonelle og tilgjengelige, fantastiske arkivarealer. Sånn, I dag det noe som heter åpne arkiver. Vi sitter på vanvittig, fantastisk mye materiale som også veldig morsomt å se. Som sagt, Rjukanbanen hører jo 100% med til dette her, og vi har en industriutvikling I denne byen som...

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Folk skal sendes til Gaustad-området, først og fremst I sommer da, og til Vemork, ut av byen.
1: Ut av byen, og det betyr jo for vår del også da, ref busstrafikken, at I stedet for at vi hadde sørget for at folk stopper her, så stopper folk på parkeringsplass på Vemork når det blir fylt på vår. Så det her tror jeg både politikere og næringsaktører og alt skal ta litt på alvor det neste året, men det fullt mulig å løse det. Men det kan ikke være sånn at liksom, Gaustad har jo kjempestore utgifter på sin infrastruktur. Vi har fortsatt kjempestore utgifter på vår. Husker jeg ikke I farten hvor mye vi bruker, men det betydelige summer for å få dette her til å gå rundt. Og hadde du lagt disse pottene sammen, for eksempel kommunen hadde bestemt seg for at nå skal vi bygge en fast infrastruktur som forutsigbar, så tror jeg vi alle hadde tjent veldig på det, for du hadde klart å skape helt annet trykk I sentrum, for da kan Rjukan stasjon faktisk bli sentrum og en hub for hvordan folk beveger seg I dette området.
0: Det jo ikke noen hemmelighet at du ønsket at verdensarvsenteret skulle være på Rjukan. Forløpig så det jo ikke sånn.
1: Nei.
0: Det blir også på Vemork, I hvert fall slik det ser ut akkurat nå. Dere kunne jo hatt åpen vognhall eller noe sånt I sommer da, som et tilbud.
1: Ja, ja. Nei, altså det er jo det dilemma vi blir stående I på en måte når du kun har liksom penger nesten til I standsetting, og det det som den store saken.
0: Ja, for alt dere får av penger, det går til å reparere.
1: Ja, så derfor, det kan du forklare litt nærmere, derfor så har jo vårt fokus vært nå, vi har egentlig foreslått ganske dramatisk endring som også nå har kommet inn faktisk som en merknad fra finanskomiteen eller fra Stortinget blir det vel formelt til regjeringen om å se litt på om vi har en hensiktsmessig finansiering av Rjukanbanen og en organisering av det. Og vi har jo konkret foreslått å flytte det over til KUD, sånn at vi kan selv vurdere I litt større grad hvordan penger brukes, for det handler om at det veldig forskjell på hvordan departementet styrer ut tilskuddene sine. Og da kunne veldig mye av det vi snakker om nå egentlig vært gjort noe med.
0: Ja. Så, det noe håp om at dette her skjer noe med raskt?
1: Ja, jeg ser altså jeg må jo håpe på det for å si det sånn fordi at hvis ikke det skjer noe raskt så må vi ta noen raske ubehagelige beslutninger raskt
0: Ja, og da det sånn som å sette ferja på land, liksom.
1: For eksempel, og bare, eller I hvert fall, sant, altså, har et styre, vi administrasjonsstyret, vi opptatt av å være en ansvarlig eier, vi driver med passasjertrafikk og mennesker når vi driver med disse tingene, så det ikke sånn en nostalgiatripp for oss når vi kjører ferjer og tog, det må være forsvarlig, og det må også være forsvarlig overfor folka våre, på en måte, og Rjukanbanen, jeg vet ikke hvor mange som jobber på Rjukanbanen når den var I drift, men det var flere hundre I hvert fall, det jeg 100% sikker på.
0: Ja.
1: Nå det fire mann. Ja. Det går ikke.
0: Nei.

0: Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1!
1: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
2: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Fra gourmet middager på blikk til avslappet street food og god stemning på bygget.
1: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Sikre deg også skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker bør du sikre deg en booktidlig pakke nå. Se gaustad.com.
3: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
4: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: det. Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere, for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men, det, men apropos det, så det jo Bryn Eiendom som sikkert kommer til å gjøre mye av den jobben, det det. Og de stiller med 30 millioner også I den forbindelsen.
2: Ja.
1: Men skal man da flytte ut fra Tinnfoss?
2: Ja, altså, altså totaløkonomibildet I NIA tilser jo at vi må, altså vi har ikke en økonomi som tillater oss å ha åpent museum på to lokasjoner per I dag. Så styret har jo pekt helt tydelig på Hydroparken I Notodden.
1: Men ikke Tinnfoss viktig også? Er ikke et område som dere gjerne vil være I?
2: Jo, vi skulle gjerne vært på begge steder. Samtidig så må vi jo, altså det jo hans, hva skal vi si, vi må utvikle oss også. Det to hovedutfordringer på Tinnfoss. Det ene plass, og det har funnet tegninger og ideer om både det ene og det andre, men ingen av de løser egentlig det faktum at NIA har blitt et større museum. Vi har behov for flere arbeidsplasser på Notodden. Til og med mistet litt areal her. Og så kommer det andre store faktoren I dette her, handler jo egentlig om at selv om Tinnfoss viktig, det på et fint sted, vi skulle gjerne vært der hvis vi hadde hatt ressurser til det, men Hydroparken ligger helt annerledes til. Og det ser du av alle prosjekter som har blitt gjennomført, at lokasjon betyr noe.
1: Ja. Og det betyr noe at dere kommer nærmere turistene også, at de slipper å dra opp til Tinnfoss.
2: Ikke sant? Så som jeg sa, og det har jeg sagt, prøvd å være veldig tydelig på, Tinnfoss jo altså et helt fantastisk sted. Hadde det vært opp til meg, så burde noen bare gitt oss 4 millioner, så vi kunne fortsette å drive der, samtidig så vi hadde... trenger å gjøre noe med, ikke bare for Notodden sin skyld, men Notodden ligger nå en gang sånn plassert, at det også sentralt som en, hva skal vi si, døråpner til verdensarven. Og det å få det ned der, når jeg hørte noen tall her I går, og det skal ikke vi ta, det betyr ikke at jeg sier at vi kommer lett til å få like mange besøkende. Sølvtreet på Notodden har 60 000 passerende. Og det sier noe om på en måte hva de har fått til med denne promenaden og litt parker og sånn. Og det jo gledelig å se at det skjer jo ting I Rjukan også på det her, denne kanten. Altså, du må
1: ha... Ikke på sølvtrefronten.
2: Men... Ikke på sølvtrefronten, men det kan vi også gjøre noe med, Ole Jan. Kan ta hogge det treet utenfor der, og så setter vi opp et sølvtre. Det vi ikke skal, og det liksom, det jeg nøye på. Vi må vekke fra dette her at vi skal fortelle de samme historiene på alle stedene våre. Vi må finne det unike, og så må vi dyrke det. Så jeg skal ikke foreslå sølvtre på Rjukan, det kan jeg love. Noe annet fantastisk kan jo vi derimot komme tilbake til.
1: Ja, vi kunne jo, men altså når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei.

0: Her det litt lyd, og årsaken til det at man driver og jobber I Rjukans gater om dagen. Og vi like ved nedkjøringen til Skogveien. For her står det et skilt som jeg tror mange ikke vet et signifikant objekt I verdensarven. Vi står ved triangelen I Ligata. Nå jeg nesten litt der at... Jeg har jo lest disse dokumentene, så jeg vet jo at triangelen med her, men jeg vet veldig lite om triangelen, som et av de signifikante objektene I verdenshaven, et av de 97. Ja. Og I all verden?
1: Nei, altså, det her jo en av de store Rjukan-arkitektene som har tegnet her, Ove Bang. Og det jo totalt 7 hus, som da, det jo her jo da, tomannsboliger horisontaldelt sitter ikke helt feilt det jo horisontaldelt det vil si at du har jo da en leilighet nede og en leilighet oppe
0: men dette måtte jo ha vært litt sånn relativt luksuriøse forhold
1: det var jo litt mer enn små leiligheter ja. Så det her jo må jo ha vært for Jeg ble litt usikker på hva det her bygd fe. Det var jo slik at Hydro bygde jo hus etter funksjoner som var I... Ja.
0: Det var nok for litt større familier, tipper ja. Jeg. Det ble oppført I 1919 som bolig for Hydros funksjonære, står det på skiltet her. Ja. Typen ble I alt oppført I et antall av 7, hvor 2 ligger mot Sameidesgate, noe lenger øst, og de resterende 5 samlet I dette triangelet. Ja. Og dette da... en av de kjente arkitektene Ove Bang ja. Og dette jo egentlig, altså nå et av bygget under opppussing og dette bygd som I forskjellige farger alle sammen
1: ja.
0: Dette ikke flekkebyen men her kommer det igjen altså at det bevisst sannsynligvis ja. Ja. At det skulle ha forskjellige farger,
1: det skulle være variasjon det var veldig viktig med variasjon Tenk på funksjonærboliger, det kan jo være, altså Hydro hadde jo masse forskjellige funksjonærer, så du kan jo ha noe med skolen.
0: Ja. Ja, dette altså et av de signifikante objektene som mange ikke kjenner til, og du kan finne disse skiltene rundt ved å følge dette nye kartet som dere har på turistkontoret, ja. Der du kan gå på litt skattejakt I verdensarven. Ja. Og det å innse at triangelen et signifikant objekt I verdensarven, det det nok ikke så veldig mange som vet. Men skiltet, det står rett ved gata, så hvis du tar deg litt grann av tid når du vandrer nedover, så jo dette med på å binde sammen de signifikante objektene I verdensarven.
1: Ja. Det verdifulle bygg overalt på Rjukan.

De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg. Dette

0: nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Vi ved Rjukan Baptistkirke, stiftet I 1917. Denne baptistmenigheten som fikk oppført kirka 5 år senere, altså I 1922. Ja. Men hvorfor dette en signifikant objekt I verdensarven, Hans Olav Stegarud? Som verdensarvkoordinator, så for meg så... Dette må du ha god forklaring på, for 1922, det jo ikke da Rjukan ble bygd.
1: Nei, men det bodde jo en del baptister på Rjukan, vet du.
0: Ja. Ja, det var mange kirkesamfunn på
1: Rjukan. Mange trosamfunn på Rjukan. Du hadde jo metodistkirka litt lenger oppå her, og katolikker var jo selvfølgelig her.
0: Ja, den katolske kirken. Du hadde frimenigheten, og du hadde... Altså frikirken, pinsemenigheten.
1: Ja.
0: Ja, altså Philadelphia.
1: Ja. Og på Rjukan så har jo bodd masse mennesker fra veldig mange kanter til, ikke bare landet, men til verden.
0: Ja.
1: Så du må jo ha... Folk må jo få lov å gå I kyrkja si.
0: Ja.
1: Så her stilte Hydro tomt disposisjon, og så fikk da baptistene forbygd seg et bygg her.
0: Ja.
1: Og for den arkitekturen har blitt som den blitt, jo...
0: Dette en nyklassisisme, som det kalles.
1: Ja, det jo...
0: Det jo brudd I Rjukan by.
1: Det brudd I Rjukan by, men du finner jo nyklassisisk murarkitektur på Rjukan ellers her. Men det som kanskje skiller den bygningen her mest ut fra andre, det jo at den rød.
0: Ja, terrakottarød.
1: Terrakottarød.
0: Og det var jo ikke vanlig på Rjukan.
1: Nei.
0: Så dette egentlig et slags brudd på arkitekturtradisjonen på Rjukan?
1: Ja, og litt og tårnarkitektur. Du har jo du har liksom den der liten tårntanken oppe på Torgau, og på Sing Sing.
0: Ja. Det mye man kunne røpe om Baptistkirken, men hvis du leser på skiltet her, så står det altså at Lillesalen stod ferdig I 1923, Storesalen I 1932. Orgelet kommer fra den tyske Walter-fabrikken, som var best I sitt slag på 20- og 30-tallet. Opprinnelig så sto det I Austbygde kirke I Tinn, står det, og I 1972 ble det flyttet til Baptistkirken på Rjukan. Bygningen I det vesentlige uforandret, både I eksteriør og interiør. Og der det vel et poeng, Hans Olav Stegarud, fordi denne hadde ikke stått på verdensarven hvis den hadde vært flikket for mye på.
1: Nei, og det jo det som litt å ta greia og poenget med at et signifikant objekt fær status som signifikant det jo at det uendret at det fremstår som originalt som et eksempel på beste praksis
0: Arkitekt også litt uvanlig, men dette jo noen år senere enn mye annet på Rjukan, men Lorentz H. Re det som har tegnet dette det et flott bygg, og det mange som begeistret for det Og det veldig bra at det kommet fram fra store trær som har stått rundt her.
2: RadioRjukan.no RadioRjukan.no

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.

0: Radiorukan.
1: Anne Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at alle sommersesonger viktige for NIA, slik som alle andre sesonger Og hva det som skjer I år?
2: Ja, hva det som skjer I år? Du, dette vel et år der vi primært har kanskje ikke de største nyhetene. Vemork starter jo sesongen sin 26. juni med full trykk, og så har vi da noen dager etterpå så kommer fellesferien, så da smeller det. Så det jo den store nyheten hos oss, som med våre briller på, jo at vi, det første sesongen vi driver vårt eget kjøkken på lang tid. Så det blir viktig. Sesongen som sådan jo da Vemork åpent hver dag 10-6. Sabotørstien går hver dag med guidatur gjennom sabotørhytta. Og så det ny bro og masse greier I veien og sånn. Så det kanskje mest, jeg kjenner kanskje mest på at jeg liksom krysser fingrene for at alt går bra med infrastruktur og sånne type ting, for det voldsom forskjell fra den rolige sesongen til sommer ved Mork. Så det jo det som skjer her. Rjukanbanen sine tog, de går jo ikke I sommer. Det vi jo lei oss for. De skal gå litt I september når det kulturverndager. Da det litt bedre forhold, for vi har litt problemer med kjøreledning som litt uforutsigbart I varmt vær og sånn. Det jo sånt som vi har søkt penger om, men ikke fått penger til å fikse. For det jo sånn det virker I den verden der. Man søker penger for hver eneste ting man gjør, og så prioriteres de. Det ikke blitt prioritert da. Fra noen andre enn oss.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva det ungdommen med på?
1: Det fullboka, dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11. Og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter. Og der får de også litt for å holde energinivået oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Ja, og de turene går I øst og vest?
2: De går I øst og vest, ja. Det turer som både med en overnatting, og til og med fra mandag til fredag. Det jo Jomfruland, og den har, hvor mange år det kommunen har hatt turer til Jomfruland, Vivian?
1: I år det 14 år.
2: 14 år, ja. Så det to turer ut til Jomfruland I år, og så har vi også overnattingstur på Gaustatoppen. Det blir jo veldig spennende og gøy.
0: To av dem også, skjønte jeg.
2: To turer opp til Gaustatoppen, og så har vi to turer til Mogen med overnatting.
0: Tur med fjellvåken og greier, da.
2: Tur med fjellvåken, og det mat inkludert. Og jeg har jo ikke vært på Mogen før, men jeg rykter om at det veldig flott og god. Det gourmet-mat man får der oppe. Så jeg superheldig at Vivian som skal være med på de turene, håper jeg får med sånn tur neste år. Ja, den besunnelse på. Men det blir alltid så mulig at neste år håper jeg på også. Vi har måttet fordelt oss litt, jeg og Vivian, gjennom sommeren, sånn at... Så vi får dekket aktivitetene. Det jo litt sånn man har fått på plass, alle de aktivitetene man har. Vi har masse dagsturer har vi også. Både opp til Håvardstrup seter. Vi skal til Lasertag, Trigger I Drammen. Det har vært kjempepopulært. Der har vi sprengt antall vi har mulighet til å ta med I forhold til hvor mange det plass på bussen. Vi har tatt med flere enn det vi egentlig hadde planlagt forhold til voksne som skal være med. Men det har vel vært, ut fra hva vi hadde planlagt, så var det vel omtrent dobbelt så mange som søkte om å få være med. Og det samme til Trampolinepark I Drammen, som vi også skal ha tur til.
1: Og to turer til Sommerland I Bø.
2: To turer til Sommerland I Bø skal vi ha. Alle disse turene har vært sprengfulle på besøkt om å få venn på aktiviteter. Ja. Så alle har fått noe, ingen har fått alt, men vi har fordelt det godt utover. Ja.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Folk skal sendes til Gaustad-området, først og fremst I sommer da, og til Vemork, ut av byen.
1: Ut av byen, og det betyr jo for vår del også da, ref busstrafikken, at I stedet for at vi hadde sørget for at folk stoppet her, så stopper folk på parkeringsplass på Vemork når det blir fylt på våre. Så det her tror jeg både politikere og næringsaktører og alt skal ta litt på alvor det neste året, men det fullt mulig å løse det. Men det kan ikke være sånn at liksom, Gaustad har jo kjempestore utgifter på sin infrastruktur. Vi har fortsatt kjempestore utgifter på vår. Husker jeg ikke I farten hvor mye vi bruker, men det betydelige summer for å få dette her til å gå rundt. Og hadde du lagt disse pottene sammen, for eksempel kommunen hadde bestemt seg for at nå skal vi bygge en fast infrastruktur som forutsigbar, så tror jeg vi alle hadde tjent veldig på det, for du hadde klart å skape helt annet trykk I sentrum, for da kan Rjukan stasjon faktisk bli sentrum og en hub for hvordan folk beveger seg I dette området.
0: Det jo ikke noen hemmelighet at du ønsket at verdensarvsenteret skulle være på Rjukan. Forløpig så det jo ikke sånn.
1: Nei.
0: Det blir også på Vemork, I hvert fall slik det ser ut akkurat nå. Dere kunne jo hatt åpen vognhall eller noe sånt I sommer da, som et tilbud.
1: Ja, ja. Nei, altså det er jo det dilemma vi blir stående I på en måte når du kun har liksom penger nesten til I standsetting, og det det som den store saken.
0: Ja, for alt dere får av penger, det går til å reparere.
1: Ja, så derfor, det kan du forklare litt nærmere, derfor så har jo vårt fokus vært nå, vi har egentlig foreslått ganske dramatisk endring som også nå har kommet inn faktisk som en merknad fra finanskomiteen eller fra Stortinget blir det vel formelt til regjeringen om å se litt på om vi har en hensiktsmessig finansiering av Rjukanbanen og en organisering av det. Og vi har jo konkret foreslått å flytte det over til KUD, sånn at vi kan selv vurdere I litt større grad hvordan penger brukes, for det handler om at det veldig forskjell på hvordan departementet styrer ut tilskuddene sine. Og da kunne veldig mye av det vi snakker om nå egentlig vært gjort noe med.
0: Ja. Så, det noe håp om at dette her skjer noe med raskt?
1: Ja, jeg ser altså jeg må jo håpe på det for å si det sånn fordi at hvis ikke det skjer noe raskt så må vi ta noen raske ubehagelige beslutninger raskt
0: Ja, og da det sånt som å sette ferja på land liksom.
1: For eksempel og bare, eller I hvert fall sant, altså, har et styre vi administrasjon styrer vi opptatt av å være en ansvarlig eier vi driver med passasjertrafikk og mennesker når vi driver med disse tingene så det ikke sånn en nostalgiatripp for oss når vi kjører ferjer og tog, det må være forsvarlig og det må også være forsvarlig overfor folka våre på en måte og Rjukanbanen, jeg vet ikke hvor mange som jobber på Rjukanbanen når den var I drift, men det var flere hundre I hvert fall, det jeg 100% sikker på.
0: Ja.
1: Nå det fire mann. Ja. Det går ikke.
0: Nei.

0: radiorukan.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
0: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området i storslått natur 945 meter over havet, har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Du lytter på Radio Rjukan.

Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger, møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges, skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understrekes samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge er i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Og en mann valgte en litt uvanlig rute for forflytning i Våler i Innlandet i formiddag. Først stjal han en traktor han kort tid etter kjørte i grøfta så den veltet. Så stjal han en båt og tok seg over Glomma. Litt senere fikk politiet melding om at mannen kom over en potetåker, og da de rykket ut fant de ham sovende. Han er nå siktet for tyveri og kjøring i ruset tilstand. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Karianne Valse, de som skal ha med seg Marispelet, hva gjør de?
1: De må kjøpe seg en billett. Inne på Marispelets hjemmeside, der ligger det en link helt oppe I hjørnet med billetter, og så klikker man seg inn, og så får man seg en billett til sommeren. Og vi oppfordrer så mange som mulig til å komme og se, for det uansett vær, så Marispelet magisk opplevelse å få med seg på sommeren.
0: Mm. Marispelet har mange sponsorer. Her det jobbet hardt for å få inn lokal sponsorer, og dere har mange støttespillere.
1: Ja, det helt riktig. Vi kjempeheldige med å ha med oss en stamme av sponsorer. Bredt sammensatt, både fra entreprenører til bedrifter I både turistbransjen og andre. Så vi veldig takknemlige for at vi prioritert til å, at de også ser viktigheten av at vi har et sånt spel gående år etter år på Rjukan.
0: Ja, og den støtten som dere har lokalt, den selvfølgelig vesentlig. Men jeg vet også at du, ikke minst, flink til å søke støtte nasjonalt. Det viktige penger dere får inn, og det stor oppfinnsomhet som må til når du skal søke penger år etter år.
1: Det riktig, men jeg tror og mener at vi har fått gode tilbakemeldinger på at produktet vårt veldig godt. Vi har mange barn og unge med oss gjennom og I aktivitet og kurs gjennom hele året, og det betyr at vi skaper mer enn bare den ene uka som vi har spel. Og det ser folk og de som skal lese søknadene, at her det gjennomførbarhet, og det viktig. Når vi skal søke støtte. Så nasjonale penger, de ingen, det ingen som vet at vi kan få noen penger eller støtte der. Vi må søke hvert år.
0: Marispelets mor, Gro Synnøve Brekka, hun ute for flere år siden, men det sånn at hun følger med på hva som skjer?
1: Gro Synnøve en veldig god rådgiver og støttespiller, spesielt for meg, men hun og ser på spillet hvert eneste år og har absolutt ikke glemt Marispelet. Så det veldig, veldig flott å ha henne med I kulissene.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og manskettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og I Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Karianne Valse, Mari-spillet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere

0: si det, samtidig så det utrolig viktig at man i utvikling. Mm. Og jeg tror også det vi skal jobbe med og se om vi kan finne enda flere bein å stå på, for det sårbart å være og bare ha inntekter en uke i juli hvis været eller annet gjør at det blir vanskelig å selge billetter. Så jeg tror at vi skal ikke sette oss og si at sånn som det nå skal vi ha det for all fremtid. Jeg tror det viktig at vi driver med utvikling hele tiden, og det styret med på å hjelpe til med, og så drar vi også inn andre som har tilsvarende erfaringer som vi har da. Sitter blant annet i Norske historiske spill, som overbygningen til alle spillene i landet, og det der en diskusjon som vi har i mange forar, nettopp det der med hvordan kan vi utvikle oss, og hvordan kan vi synliggjøre at spillene gir veldig mye ringvirkninger til både lokalsamfunn for de som bor her, og ikke minst næringslivet da.
1: Du kjenner jo mange andre spill, og du har sikkert sett mange andre også. Hvor bra Mari-spillet sammenlignet med andre norske spill?
0: Ja, helt objektivt så det beste da, selvfølgelig.
1: Ja, du trenger ikke å være objektiv.
0: Nei. Altså, i omfang og i tilbakemeldinger så får vi vanvittig bra skussmål. Rett og slett stolt av at det produktet vi får til. Vi nok en av de få som har veldig kulturformidling og telemarkskulturen og kulturarven i Telemark som vårt tema, og det det ikke veldig mange andre som har. Vi har jo noen få spillet i Telemark, men de har helt annet fokus, mens vi veldig tro mot det å formidle det autentisk, både i forhold til kostymer og musikken og rekvisitter og det vi har av virkelighetsbildet fra den tida da dette sangene vårt ble på en måte skrevet ned da. Så på 1800, slutten av 1800-tallet, da har vi et riktig tidsbilde, og det veldig interessant for folk å se.

0: kan.
1: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Er Marispelet verdensarv?
2: Nei, det det ikke.
1: Og hvorfor ikke? Det ikke veldig close til verdensarven?
2: Det kan du si, og den diskusjonen kunne man tatt før resten av Rjukan og Notodden ble verdensarv, men vi ikke inne i verdensarvsøknaden i det hele tatt, og om det verdensarv, det vet jeg faktisk ikke om vi kan innlemmes heller. Jeg tror ikke det.
1: Men nå kommer det jo et spel på Notodden, som jo kommer som en følge av verdensarven, og sikkert litt misunnelse på at det et spel i tiden. Hva tenker du om det?
2: Jeg ønsker industrispelet på Notodden veldig velkommen. Jeg tenker at det å ha både samarbeidspartner, men også en mulighet til å jobbe sammen både for å synliggjøre Telemark og industriutviklingen og alt, det bare positivt. Så vi har vært i kontakt med det, både underveis i prosessen. Altså de har jo holdt på en god del år, og vi har hatt møtepunkter med dem i mange år framover, eller tilbake. Så jeg ønsker industrispillet på Notodden velkommen. De fikk ikke til å komme opp som spel i fjor. De fikk jo støtte året før, men vi har sagt at det kjempefint at de klarer det i år, så de har en plan på det, men om de klarer å realisere det, det vet jeg ikke. Det blir i tilfelle innendørs i en av industrihallene.
1: Karianne Valse, Marispelet21. til 25. juli, og dere avhengig av at folk kommer og ser på. Hvordan annonserer dere Marispelet rundt omkring i landet?
2: Vi har selvfølgelig sosiale medier og avisereklame som ruller og går som bannere for hele Østlandsområdet. For vi har jo selvfølgelig tatt noen analyser av hvem det som kommer og ser, og mange kommer utenifra, og det vi kjempetakknemlige fra. Både Grenland, Osloområdet, men også vestfra, så vi prøver å annonsere selvfølgelig både lokalt og nasjonalt, og har en veldig tydelig spelfamilie som kommer rundt og ser på oss, som også har vært på Gårde og også vært på Elden og sett de andre store spelene som i Norge.
1: Så det spelfans altså?
2: Ja, det vil jeg faktisk si, fordi at når vi har intervjuet dem og tatt markedsundersøkelser av de som der oppe, så kommer det ofte fram at de har vært og sett det, og de som har kjøpt billett nå, de har hørt om Marispelet, og har hørt at det veldig bra.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Det folk også I Tinn som aldri har sett Marispelet, og det folk som aldri har vært på spel. Hva har du tenkt å si til dem?
2: Dere hjertelig velkommen. Det en flott opplevelse I på et sted som unikt. Og vi heldige så får vi til og med se litt av Rjukanfossen etterpå. Den jo vi ser jo ikke Rjukanfossen der hvor vi sitter i arenan, men Rjukanfossen høres og kjennes når den blir sluppet i slutten av forestillingen. Og så kan vi jo gå og se den fra utsiden av Maristigen og utsiden av tunnelen etterpå da. For bussene blir jo stående på andre siden når vi ferdige med forestillingen.
1: Ja. Ja, når får dere vite om det blir slepping av fossen I år?
2: Det må vi vente med helt til vi nærmer oss uke 29 og 30, så vi har en løpende dialog både med Hydro og kommunen har jo sagt ja til at det vi som skal få lov til å slippe Rjukanfossen dersom forholdene bra nok til det. Så vi bare veldig takknemlige for at vi i så god dialog at vi får lov til å gjøre det hvis det sånn at det muligheter for det da.
1: Ja, det sånn at du sitter og håper på regnværssommer helt frem til du kommer til midten av juli, du eller?
2: Nei, jeg håper inderlig ikke det. Men det klart at det har jo hjulpet godt på magasinene med alt det regnet som har vært til nå. Ja. Så, men vi får se, det som sagt mye som skjer I naturen, så vi vet ikke det før vi har kommet litt nærmere.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21-25. Juli, og alt vel klart? Det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja. Som tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen. I got stuck, glued to misfortune, hook. On distortion, down on my luck. Head in a day.

0: Karianne Valse, de som skal ha med seg Mari-spillet, hva gjør de?
1: De må kjøpe seg en billett. Inne på Mari-spillets hjemmeside, der ligger det en link helt oppe i hjørnet med billetter, og så klikker man seg inn, og så får man seg en billett til sommeren. Og vi oppfordrer så mange som mulig til å komme og se, for det er uansett vær, så er Mari-spillet magisk opplevelse å få med seg på sommeren.
0: Mm. Mari-spillet har mange sponsorer. Her er det jobbet hardt for å få inn lokal sponsorer, og dere har mange støttespillere.
1: Ja, det er helt riktig. Vi er kjempeheldige med å ha med oss en stamme av sponsorer. Bredt sammensatt, både fra entreprenører til bedrifter i både turistbransjen og andre. Så vi er veldig takknemlige for at vi er prioritert til å, at de også ser viktigheten av at vi har et sånt spill gående år etter år på Rjukan.
0: Ja, og den støtten som dere har lokalt, den er selvfølgelig vesentlig. Men jeg vet også at du, ikke minst, er flink til å søke støtte nasjonalt. Det er viktige penger dere får inn, og det er stor oppfinnsomhet som må til når du skal søke penger år etter år.
1: Det er riktig, men jeg tror og mener at vi har fått gode tilbakemeldinger på at produktet vårt er veldig godt. Vi har mange barn og unge med oss gjennom og i aktivitet og kurs gjennom hele året, og det betyr at vi skaper mer enn bare den ene uka som vi har spill. Og det ser folk og de som skal lese søknadene, at her er det gjennomførbarhet, og det er viktig når vi skal søke støtte. Så nasjonale penger, de er ingen, det er ingen som vet at vi kan få noen penger eller støtte der. Vi må søke hvert år.
0: Mari-spillets mor, Gro Synnøve Brekka, hun er ute for flere år siden, men er det sånn at hun følger med på hva som skjer?
1: Gro Synnøve er en veldig god rådgiver og støttespiller, spesielt for meg, men hun er og ser på spillet hvert eneste år og har absolutt ikke glemt Mari-spillet. Så det er veldig, veldig flott å ha henne med i kulissene.

0: Du lytter på Radio Rjukan. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
0: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: get a rhythm there again to Rasta, because a rhythm there maka.
1: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
2: Ja.
1: Nå skal dere holde åpent frem til 16. august,
2: ja.
1: Og da det hver dag?
2: Hver dag, 11 til 4.
1: Ja, ja. Og det, da det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
2: Ja,
1: det jammen mange gode kunstnere I Tinn nå altså.
2: Ja, her Thomas, han bor I Østbygde, han jo fantastisk, han lager fine ting her.
1: Du har jo følt med noen år, Siri.
2: Ja.
1: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
2: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
1: Ja.
2: Vi blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
1: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, for dere har jo mye her.
2: Ja, jeg har det.
1: Ja.
2: Vi fornøyde.
1: Der det jammen en liten bjørn.
2: Ja.
1: De gjør seg det, altså.
2: Bjørn og rev og ulveskinn.
1: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
2: De som ikke har vært det på noe...
1: Ja, de må ta turen, altså.
2: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
1: Ja, for det jo ikke bare en butikk dette her, det en stor butikk.
2: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det det her I Tinn, da, det her du får se alt på et sted.
1: Ja.
2: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller strikk, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted til det her.
1: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
2: Ja.
1: Og jeg ser jo at
2: det noen nye, en som bare 16 år.
1: Oi, ser du det?
2: Her.
1: Ja vel. Ser du det, ja?
2: Ja.
1: Ja, da, til salgs.
2: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
1: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, ja, det det er.
2: Ja, det salgsutstilling.
1: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på ja, kan du kjøpe
2: ja,
1: her.
2: Ja, unntatt de budene som vi har, det ja. Bare til utstilling.
1: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
2: Ja, ja. Ja,
1: og kanskje henvise til de som driver med sånt.
2: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
1: Ja.
2: Men...
1: Ja, det skummelt.
2: Ja.
1: Men ikke minst noe som det har blitt verdensarv og greier.
2: Ja, men har du vel hatt kurs?
1: Ja.
2: Så jeg håper.
1: Ja. Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
2: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte.
1: Ja.

0: Nasjonalparaden i Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og hvordan har den første sommeruka vært I år? Jo, norske fotballfans ror og ror, og ikke bare I USA. Vi har rodd I årevis, sier den norske turistforening. Hva de mener med det får du vite snart. Sommervarmen på Østlandet har merkes på Power. Elektronikkjeden melder om eksplosiv vekst I salget av vifter og aircondition. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen, så det ulykker med kyr. Da lurt å kjenne til kuvetreglene, som du får mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader I Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene I Norge ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!

Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe I 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp I 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet I neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.

Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som spredd på sosiale medier. Norske fansen I fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, overskriften I Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd I årevis, og glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning I interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning I besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn I fjellet og I skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann I fjellet, og I skogen der du kan låne robåt, kano eller I kajak. Og der skal du etter hvert få litt fred og ro.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen. Men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker. Og da det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det mer enn nok plass til både turgård og kur i naturen, og kyr stort sett rolige og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som frustrerende for mange, at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
2: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Fra gourmet middager på blikk til avslappet street food og god stemning på bygget.
1: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Sikre deg også skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker bør du sikre deg en booktidlig pakke nå. Se gaustad.com.

Det en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist i Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår i den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn i midten av juni i Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn i forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven har for navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven i vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så det 10 år med kjølige gråtoner som i ferd med å ta slutt. IFI Norsk Råd for Hjem og Bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som fargesjef i IFI.

Her en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene I Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass mer ved Burger King Grelland E18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro I Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang nummer 7. Nummer 6 mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass, Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler I Norge. Recharge Foxrød E18 ved Sandefjord.

0: Parkparaden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Jeg hører mye på radio I uka, det alltid gjort. You're listening to Radio.

Heisan, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal vi ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Og fortsatt god sommer, det den første sommerferieuka, i hvert fall for de som så heldige av ferie, det vel flere som begynner nå. Men nordmenn blir bedre mennesker på ferie. Det kommer fram I en undersøkelse. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at allerede før den store fellesferien starter, har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som funnet alene flere steder I landet. Litt alvorlig sak der denne timen. Og nå frykter forsikringsselskapen eksplosjon av skader på robotgestklippere. Hvorfor det får du vite mer om snart. Men beslektet lyn som slår ned elektrisk anlegget kan koste veldig mye penger. Og 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Det får du mer om snart, så vi ønsker deg en fortsatt god helg.

Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe I 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp I 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet I neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskinn opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.

Nordmenn blir bedre mennesker på ferie, det hevder reisebyrået Apollo. Vi spiser mer, sover lenger og blir mer spontane. Men det to ting vi tviholder på, det knekkebrød og klaging. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Nesten halvparten av nordmennene i undersøkelsen sier at de blir mer spontane når de på ferie. Over en tredel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Samtidig sover mange lenger, og over halvparten innrømmer også at de spiser mer enn hjemme. Og kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera, sier at vi bruker store deler av året på å være effektive, strukturerte og rekke alt vi skal. Kanskje er det derfor det føles så godt når ferien endelig kommer, og vi kan senke skuldrene litt og bare nyte livet, sier Rivera. Ferie ser også ut til å gjøre underverker for energinivå. Hele 19% oppgir at de trener mer når de er på utenlandsferie.

0: Vassen.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best.

Alt skal bli smartere I våre dager, og nå skal også veiene bli smartere. I hvert fall så skal nye veier spare rundt 1 million kWh ved å bruke smartere veibelysning, som bruker mindre strøm I 2026. Det kan gi en besparelse på 1,5 til 2 millioner kroner, avhengig av strømpris og nettleie. Samtidig fører det til at lysarmaturene får lengre levetid, melder altså nye veier. Dette ikke en engangsgevinst, det en varig besparelse som vil gi effekt år etter år, sier direktør for utbedring og vedlikehold, Benedikte Hellestøl. Tiltakene gjennomført på flere trafikerte veistrekninger det siste året, og viser hvordan drift og vedlikehold kan bidra konkret til lavere kostnader og mer effektiv ressursbruk. Og mindre lys, uten at det går på bekostning av sikkerheten, altså poenget. Tiltakene som prøvd ut å slokke veibelysning.

så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet i et badeskur. Det en pressemelding fra dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.

En robotgressklipper jo innmari kjekt, så slipper du å tenke på gressklippingen. Men I fjor meldte flere store aktører om en voldsom økning I salg av robotgressklippere. Nå frykter Tryggforsikring en eksplosjon av skader på slike klippere. Og skader kan bli en dyr overraskelse for mange, skriver de I en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge sier at vi har enkeltsaker som koster mer å erstatte enn en god brukt bil. Og tiden vi nå går inn I høysesong for gressklipperskader, sier Borge. Lynnedslag den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sakene som ble meldt inn I fjor. Og Borge sier at robotgressklippere har blitt svært populære I norske hager, men mange ikke klar over hvor sårbare de for vær og vind. Et kraftig tordenvær kan slå ut elektronikken på sekunder. Og det beste du gjør å unngå at robot å trekke ut strømmen til ladestasjonen når tordenværet på vei, eller ta den inn I en bod eller en garasje.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Sommeren høysesong for lyn og tordenvær, og det noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr, det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet, det påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske apparater under kraftig tordenvær, og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så kan det altså ha stor effekt.

Ro og fred noe som heter, men ikke rot og fred. Fordi rot ødelegger humøret og freden I norske hjem, ifølge Roborock. 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Nesten 1 av 6 krangler om husarbeid minst en gang I måneden. Osloborgerne topper statistikken på begge fronter. Det kommer fram I en undersøkelse gjennomført av Norstat, som altså viser at rengjøring og rot engasjerer. Hele 64% oppgir at rot hjemme påvirker humøret deres, hvorav 22% sier dette skjer ganske ofte. Og blant kvinner så andelen nesten 3 ganger høyere enn blant menn. 33% av kvinner sier at rot påvirker humøret ganske ofte, mot kun 12% av menn. Osloborgerne, der det 30% som sier at rot påvirker humøret ganske ofte, altså over 8% poeng høyere enn snittet. Nord-Norge så det roligere, det bare 18% som blir dårlig humør av rot.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilene å styrke sin posisjon. Det er nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det er slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbiler med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

0: Paraden i Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp.
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere for mer. Jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men apropos det, så det jo Bryn Eiendom som sikkert kommer til å gjøre mye av den jobben, det. Og de stiller med 30 millioner også I den forbindelsen.
2: Ja.
1: Men skal man da flytte ut
2: fra Tinnfoss? Ja, altså, altså totaløkonomibildet I NIA tilser jo at vi må, altså vi har ikke en økonomi som tillater oss å ha åpent museum på to lokasjoner per I dag.
1: Mm.
2: Så styret har jo pekt helt tydelig på Hydroparken I Notodden.
1: Men ikke Tinnfoss viktig også? Ikke et område som dere gjerne vil være I?
2: Jo, vi skulle gjerne vært på begge steder. Samtidig så må vi jo, altså det jo hans, hva skal jeg si, vi må utvikle oss også. Det to hovedutfordringer på Tinnfoss. Det ene plass, og det har funnes tegninger og ideer om både det ene og det andre, men ingen av de løser egentlig det faktum at NIA har blitt et større museum. Vi har behov for flere arbeidsplasser på Notodden. Til og med mistet litt arealer. Og så kommer det andre store faktoren I dette her, handler jo egentlig om at selv om Tinnfoss viktig, det på et fint sted. Vi skulle gjerne vært der hvis vi hadde hatt ressurser til det. Men Hydroparken ligger helt annerledes til. Og det ser du av alle prosjekter som har blitt gjennomført, at lokasjon betyr noe.
1: Ja. Og det betyr noe at dere kommer nærmere turistene også, at de slipper å dra opp til Tinnfoss.
2: Ikke sant? Som jeg sa, og det har jeg prøvd å være veldig tydelig på, Tinnfoss jo altså et helt fantastisk sted. Hadde det vært opp til meg, så burde noen bare gitt oss 4 millioner, så vi kunne fortsette å drive der, samtidig som vi hadde...
1: Mm.
2: For vi trenger å gjøre noe med, ikke bare for Notodden sin skyld, men Notodden ligger nå en gang sånn plassert, at det også sentralt som en, hva skal jeg si, døråpner til verdensarven. Og det å få det ned der, nå jeg hørte noen tall her I går, og det skal ikke vi ta, det betyr ikke at jeg sier at vi kommer lett til å få like mange besøkende. Sølvtreet på Notodden har 60 000 passerende. Og det sier noe om på en måte hva de har fått til med denne promenaden og litt parker og sånn. Og det jo gledelig å se at det skjer jo ting I Rjukan også på det her, denne kanten. Altså, du må
1: ha... Ikke på sølvtrefronten.
2: Men... Ikke på sølvtrefronten, men det kan vi også gjøre noe med, Ole-Jan. Kan ta hogge det treet utenfor der, og så setter vi opp et sølvtre. Nei da, det vi ikke skal, og det liksom det jeg nøye på. Vi må vekke fra dette her at vi skal fortelle de samme historiene på alle stedene våre.
1: Mm.
2: Vi må finne det unike, og så må vi dyrke det. Så jeg skal ikke foreslå sølvtre på Rjukan, det kan jeg love.
1: Ja.
2: Noe annet fantastisk kan jo vi derimot komme tilbake til. Ja.
1: Ja, vi kunne jo, men altså når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
3: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Jeg må jo stille noen sånne kritiske spørsmål da, når det blir sånn, for jeg forstår jo at når toget ikke går, så det ikke noe noe som skjer på Rjukan stasjon og heller ikke noe på Mel stasjon mm. og sånn, men på Mel stasjon så kunne man jo hatt en kafé eller et tilbud, mm. altså ja. Noe som i hvert fall, om man kunne hatt omvisninger, selv om ikke materiellet går. Mm. Hva bakgrunnen for at man velger å ikke gjøre noe?
2: Ja. To litt ulike problemstiller. Ta Mel først da. Vi hadde jo ønsket oss at vi hadde kjørt busser fra Rjukan stasjon, sånn som vi begynte med i 2022. Og for å være litt kritisk tilbake, ikke til deg, men til hvordan vi utvikler destinasjonen, fikk vi jo støtte fra kommunen for å kjøre busser og sørge for at 35 000 til 45 000 mennesker måtte stoppe i sentrum på sommeren. Da hadde vi jo tog også, men tanken vår, og den står, tanken vår er jo at vi må knytte denne destinasjonen sammen, og da er buss, Rjukan, Vemork, for den saks skyld, Krokan, Skinnarbu biten, en viktig del, og så har du helt rett, vi kunne hatt åpent, men vi ser også veldig tydelig sammenheng med om det går rundt å ha kafé på Mel. Det henger sammen med om togene går. Og det er også sånn at det er veldig tydelig sammenheng på togtrafikken, men passasjerantallet på togene. Det henger tett sammen med at fergene går. Så vi valgte jo på en måte å sette litt sånn ned foten og si at vi kan ikke fortsette så å late som om dette her går rundt av seg selv. Mm. Men igjen, jeg tror du har helt rett i at det er fullt mulig å bygge noe selv, og det er jo litt derfor vi også har faktisk nå investert ganske betydelig i kjøkkenet på Vemork, for det var nødvendig for å kunne lage mat selv. Vi ansetter folk, så tenk at du stiller et betimelig spørsmål, og så har jeg et håp om at det skal se annerledes ut neste sommer, for det er ikke så lang vei til akkurat den biten der. Spørsmålet om Rjukan stasjon er nok mye større, holdt jeg på å si, så, men jeg mener at nå må vi forvente at denne destinasjonen tar inn over seg, at vi må ha forholde oss til å gjøre det enklest mulig for turister og bevege seg mellom Gaustad, byen og Hardangervidda, for den saks skyld. Det tror jeg er fullt mulig. Det koster litt penger, og jeg er sikker på at vi kan bidra alle sammen litt hvis man tar det litt på alvor. Det kommer jeg til å være, det kommer til å være mitt mantra det neste året. Men vi har vår del av det ansvaret, 100%.
1: Det er jo kjedelig da, selvfølgelig, at du får sånne sammenfall med at kommunen ikke ser ut til å ha kvikke penger å putte i krossebanen. Så det blir en uheldig sammenheng.
2: Det blir det.

0: Anne Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at noen som kommer til å savne tog og ferger også I sommer. Nå jo Storegutt kjørt på slippen for mer arbeid.
1: Stort arbeid.
0: Ja, og det arbeidet, det jo selvfølgelig viktig I forhold til sertifiseringer og den slags. Men det blir altså Vemork som tingen. Det sånn at det litt ekstra ille at Krossobanen står, Rjukanbanen går ikke og ikke aktivitet med Storegutt? For dere ønsker jo å ha denne aktiviteten.
1: Ja, jeg synes jo det veldig kjedelig. Absolutt. Og så har jo vi vært litt tydelige. Vi hadde vel en prat I fjor på denne tida også, sikkert. Vi har vært veldig tydelige og tror det også nødvendig nå å ta og kjenne kanskje litt på akkurat det. For vi har skvist sitronen så mye så lenge at nå tida kommet for oss å finne ut om man savner tilbudet. Med mine briller på, jeg stod jo I kommunestyret tidligere inn, og sier at jeg tror 100% at vi har et kjempepotensiale. Hvis vi bare sørger for at vi kan drive både bane og ferger på forsvarlig vis. Så det litt sånn, det litt blandet følelser på en måte. Det helt riktig beslutning for oss utifra at det nødvendig å ta tak I den situasjonen som egentlig har vært I veldig mange år, at den grovt underfinansiert. Jeg tror vi glemmer hvor stor Rjukanbanen egentlig av og til. Og for den saks skyld, du nevner Krossobanen, så jeg synes det synd at vi I den situasjonen. Og så hvis vi skal ta på med litt lengre briller, så kan det jo hende at vi trenger å kjenne litt sånn på at vi har tatt det litt som en selvfølge, kanskje.
0: Men det jo, unnskyld uttrykket, litt krise.

0: at disse tingene står samtidig.
1: Helt krise.
0: Det betyr jo at på Rjukan så skjer jo ingenting. Ja. Altså, det noen vandringer og noen foredrag og, og litt sånt, men ellers så det jo ingenting. Ja. Altså,
1: nei, vi kan ikke fortsette sånn som dette. Det jeg helt klar på. Vi, nå har jo vi jobbet veldig intenst knyttet til vår situasjon da, sant? Så den, den kjenner jo jeg selvfølgelig den jeg kjenner best, og når det gjelder togene, bare sånn at det så, så jeg tenker at det krise at det ikke går, det veldig veldig synd, men for vår del når det gjelder Rjukanbanen sin togdel så ikke jeg så bekymret for den på lang sikt, hvis vi bare får løst et par ting nå, den ganske robust, vi har gjort store tiltak på den, men reiselivsprodukter Rjukanbanen det kan ikke stå stort lenger enn denne sesongen her, enn at den begynner å glemmes. Så, så vi jobber ganske intenst på kammerset, på tross av at, så for å si det på en annen måte, det ikke et signal fra vår side om at vi ikke har ambisjoner om å gjøre noe med situasjonen.

0: Rjukan. To ganger I uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrantsafari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrantsafariens far.
1: Da har vi også hydrantsafariens far, og i det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer. Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så: du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter, ikke bosette oss i dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor i all verden er en liten by I et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her, hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften I en målestokk, altså I industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette I en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne. De måtte bygge boliger til ingeniørene, til vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe I retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole. Vi på en runde i byen, og her det en del som spiller i ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi her nå, det Tveitoparken. En slags oase i byen Rjukan. Et badested. Men det også et signifikant objekt i verdensarv.
1: Det det.
0: Ja, hvorfor en park et signifikant objekt i verdensarv? Parker jo i alle byer.
1: Ja, og jo her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han, Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveitoparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke hva står det i farta, men i bind, en av de mer bindene i Rjukans historie, så stender det veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at koner litt bedre, men...
0: Nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, altså jeg har lest det mange ganger, men det å memorere det, det var utfordringen.
0: Ja.
1: Men det for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det i Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt da altså oppe ved Rjukan stadion i stedet. Men det forteller vel egentlig litt... Altså, et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her... Altså, skal jo aldri si aldri. Det jo aldri noen ting som helt sikkert, men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her i fremtiden.
0: Ja. Hva ville du ha sagt hvis det hadde blitt... Det forslaget hadde blitt fulgt opp, da? Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her i Tveitoparken, ved siden av Tveitokjernet.
1: Ja.
0: Det hadde vel... Hadde du likt det?
1: Nei, da øyelegger jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo... Når vi stender her med stand nå, så ser du jo arbeiderboligene på rekke og rad bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg i midten, så ville det jo der blitt borte. Så den der åpenheten og den... De arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, de vil jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur i tillegg til det, så blir det veldig øyelagt.
0: Ja.
1: Men det klart, det jo et areale, det er naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis langt fra sentrumet, da. Så slik sett så er det vel kanskje ikke... Det var vel en grunn til at det havna der det havna, i forhold til nærheten til sentrum, var ikke det?
0: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her, det skal ikke vi gjøre, men da kan man lese mer om Tveitoparken.
1: Absolutt.
0: Og så det ikke bare i VM man skårer mål, det hører vi.
1: Her det entusiasme.

Myrvidan, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Folk skal sendes til Gaustad-området, først og fremst I sommer da, og til Vemork, ut av byen.
1: Ut av byen, og det betyr jo for vår del også da, ref busstrafikken, at I stedet for at vi hadde sørget for at folk stoppet her, så stopper folk på parkeringsplass på Vemork når det blir fylt på våren. Så det her tror jeg både politikere og næringsaktører og alt skal ta litt på alvor det neste året, men det fullt mulig å løse det. Men det kan ikke være sånn at liksom, Gaustad har jo kjempestore utgifter på sin infrastruktur. Vi har fortsatt kjempestore utgifter på vår. Husker jeg ikke I farten hvor mye vi bruker, men det betydelige summer for å få dette her til å gå rundt. Og hadde du lagt disse pottene sammen, for eksempel kommunen hadde bestemt seg for at nå skal vi bygge en fast infrastruktur som forutsigbar, så tror jeg vi alle hadde tjent veldig på det, for du hadde klart å skape helt annet trykk I sentrum, for da kan Rjukan stasjon faktisk bli sentrum og en hub for hvordan folk beveger seg I dette området.
0: Det jo ikke noen hemmelighet at du ønsket at verdensarvsenteret skulle være på Rjukan. Forløpig så det jo ikke sånn.
1: Nei.
0: Det blir også på Vemork, I hvert fall slik det ser ut akkurat nå. Dere kunne jo hatt åpen vognhall eller noe sånt I sommer da, som et tilbud.
1: Ja, ja. Nei, altså det er jo det dilemma vi blir stående I på en måte når du kun har liksom penger nesten til I standsetting, og det det som den store saken.
0: Ja, for alt dere får av penger, det går til å reparere.
1: Ja, så derfor, det kan du forklare litt nærmere, derfor så har jo vårt fokus vært nå, vi har egentlig foreslått ganske dramatisk endring som også nå har kommet inn faktisk som en merknad fra finanskomiteen eller fra Stortinget blir det vel formelt til regjeringen om å se litt på om vi har en hensiktsmessig finansiering av Rjukanbanen og en organisering av det. Og vi har jo konkret foreslått å flytte det over til KUD, sånn at vi kan selv vurdere I litt større grad hvordan penger brukes, for det handler om at det veldig forskjell på hvordan departementet styrer ut tilskuddene sine. Og da kunne veldig mye av det vi snakker om nå egentlig vært gjort noe med.
0: Ja. Så, det noe håp om at dette her skjer noe med raskt?
1: Ja, jeg ser altså jeg må jo håpe på det for å si det sånn fordi at hvis ikke det skjer noe raskt så må vi ta noen raske ubehagelige beslutninger raskt
0: Ja, og da det sånn som å sette ferja på land, liksom.
1: For eksempel, og bare, eller I hvert fall, sant, altså, har et styre, vi administrasjonsstyret, vi opptatt av å være en ansvarlig eier, vi driver med passasjertrafikk og mennesker når vi driver med disse tingene, så det ikke sånn en nostalgiatripp for oss når vi kjører ferjer og tog. Det må være forsvarlig, og det må også være forsvarlig overfor folka våre, på en måte, og Rjukanbanen, jeg vet ikke hvor mange som jobber på Rjukanbanen når den var I drift, men det var flere hundre I hvert fall, det jeg 100% sikker på.
0: Ja.
1: Nå det fire mann. Ja. Det går ikke.
0: Nei. I took the long road across the ocean.

0: To ganger I uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrant safari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrant safariens far.
1: Da har vi også hydrant safariens far, og I det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer. Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så. Du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter. Ikke bosette oss I dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor I all verden en liten by I et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her. Hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften I en målestokk, altså I industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette I en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne. De måtte bygge boliger til ingeniørene, til... Ja, det, vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe I retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.

Nasjonalparaden i Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger, møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges, skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Har du lyst til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis? Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det er det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det er Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå er Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som er Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan. Nå er det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det er en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem er 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger er egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det er en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her er det mye å ta seg til, men denne spaserturen er helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visitrjukan.com.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: En tur på kinosjefens kontor.
1: Yay!
0: Rjukan Kino I sommer, det selvfølgelig en av de viktigste begivenhetene man kan få med seg I løpet av Rjukan-besøket. Og...
1: vi har jo også en live-action Vaiana film som kommer 10. juli. Kommer den, har den premiere. Så det kan jo bli spennende å se Dwayne Johnson som spiller denne her guden, demigaden. Og så har vi Jackass-gutta tilbake for en siste gang med alt de har å by på. Der har vi også lagt ut billetter til den visningen som kommer 10. juli. Jackass jo evig populært, I hvert fall I min aldersgruppe. Så der også har noen fans. Den gjorde jo ganske bra på kino sist.
0: De blir ganske gamle, de folkene nå.
1: De blir gråhåret, men de
0: holder fra. Det rart de overlevd.
1: Det helt utrolig at de overlever. Det vanvittig. Det jo arbeidsmiljø som ikke ligner grisen.
0: Ja.
1: Så, ja, ellers, Paw Patrol tilbake ja. På slutten av mot sommeren. Da har jeg også invitert med blålysfolka, politi og brand og ambulanse og sånn, og de, om de har mulighet, kommer til å stille opp. Kanskje Bjørnis kommer, og ja, det kan bli ganske koselig. Så jeg gleder meg til det.
0: Ja. Det ikke noe norsk på tapetet, det kommer først I slutten av august, gjør ikke det?
1: Ja, da kommer de norske filmene mot høsten igjen.
0: Ja.
1: Og fjor så vant satt I historien om gullpalme
0: filmer september, ja.
1: Ja, og der ligger billettene allerede ute. Billettslippet gikk faktisk 15. juni. Så ja, men, der
0: det jo uvanlig.
1: Ja, det ganske uvanlig.
0: Ja.
1: Så jeg har lagt ut en forestilling ute til nå.
0: Ja.
1: Så det også en kinoklubbfilm, så alle kinoklubbmedlemmer får jo den til halv pris da. Og så får jeg også bare nevne at Harilla, verdensrekordholderen for å besøke alle de høye fjellene som vi kjenner til fra Nord-Norge, også en film som jeg har fått sett nå, og altså en helt fantastisk nydelig historie. Den vil også bli vist på Rjukan Kino etter...
0: Jeg skjønner den har premiere samtidig med fjor, men de blir ikke satt opp samtidig.
1: Ikke på samme dagen, men det I september så kommer den også til å bli vist på Rjukan Kino.
0: Men for de som hører på dette og som ikke kjenner til Rjukan Kino, hva gjør du for noe? Hvor finner du billetter?
1: Rjukankino.no Der finner du hele kinoprogrammet, og jeg programmerer fortløpende. Så hvis du ser at det få visninger satt opp av en film, så fortvil ikke. Gå innom en annen dag og se om den kommer tilbake, fordi jeg setter ikke ut alle filmene, programmeringene samtidig.
0: Ja.
1: Og jeg må liksom se litt om hvordan det slår av nå, og så nå som vi har så mye forskjellig å velge I, med bare en kinosal, så blir det jo litt sånn at man må se litt hvordan filmene slår av, og hva folk har mest lyst til å se da.
0: Og billetter, det kjøper du på nett. Det til og med billigere enn I kinokiosken.
1: Ja, vil du helst at du kjøper på nett. Koster 5 kroner mindre å kjøpe på nett, bare så man klar over det. Det jo litt fordi at vi ønsker jo også å vite hvor mange som faktisk kommer på besøk. Det litt lettere å produsere popcorn og sånn I forhold til forventet besøk. Da. Så det jo ja, bare vinn-vinn egentlig.
0: Ja, hva din siste oppfordring til folk I sommer?
1: Dra på Sandviken camping på dagen, dra på Rjukan Kino på kvelden, og kos deg ute I sommervær.

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at alle sommersesonger viktige for NIA, slik som alle andre sesonger Og hva det som skjer I år?
1: Ja, hva det som skjer I år? Du, dette vel et år der vi primært har... kanskje ikke de største nyhetene. Her Vemork starter jo sesongen sin 26. juni med full trykk, og så har vi da noen dager etterpå så kommer fellesferien, så da smeller det. Så det jo den store nyheten hos oss, som med våre briller på, jo at vi, det første sesongen vi driver vårt eget kjøkken på lang tid. Så det blir viktig. Sesongen som sådan jo da Vemork åpent hver dag 10-6. Sabotørstien går hver dag med guidatur gjennom sabotørhytta. Og så det ny bro og masse greier I veien og sånn. Så det kanskje mest, jeg kjenner kanskje mest på at jeg liksom krysser fingrene for at alt går bra med infrastruktur og sånne type ting, for det voldsom forskjell fra den rolige sesongen til sommer ved Mork. Så det jo det som skjer her. Rjukanbanen sine tog, de går jo ikke I sommer. Det vi jo lei oss for. De skal gå litt I september når det kulturverndager. Da det litt bedre forhold, for vi har litt problemer med kjøreledning som litt uforutsigbart I varmt vær og sånn. Det jo sånt som vi har søkt penger om, men ikke fått penger til å fikse. For det jo sånn det virker I den verden der. Man søker penger for hver eneste ting man gjør, og så prioriteres de. Det ikke blitt prioritert da. Fra noen andre enn oss.

0: Du lytter på Radio Rjukan. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.
1: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene i verdensarven, som det 97 av. Og
2: ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd i Hydro?
3: Nei. Det første som jeg kjenner til slik i farten, Sing Sing kom jo tidlig, og det, den jo bygd som, som den her brandmuren.
2: Ja.
3: Tilfelle bybrand. Hoffparadiset ligger som det ligger. Ikke sant? Det du har jo på en måte en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mm. mot som Eidesgattet der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo en, på en måte en front mot Tingatet bortover her. Og så har du jo da... Ingeniørvådens gate som der nede ja. Som da ligger litt ved seg selv.
2: Det liksom en del av det samme ja, komplekset.
3: Men det hører jo meg
2: ja.
3: Ser du på kart og liknende, så ser du at på arkitekturen så ser du at det liksom gjort en øvelse. Det kan virke som de arkitektene har gjort en øvelse i å variere så mye som mulig for å gjøre byen dynamisk.
2: Ja. Og så det jo en ting som man må ned og se, altså, og det ser du best på flyfoto. Men alle hus, der ligger tak i samme retning. Altså det var gjennomtenkt til minste detalj. Ja. Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte. Altså egentlig så var det en rundkjøring i Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøring på Rjukan, den ble omgjort. Men du kan se at husene som ligger rundt det, der det var en rundkjøring, de ligger inn, skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv. For de bygger, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
3: Ja, det gjør det.
2: De må ha hatt det moro, disse arkitektene, ja, når de holdt på.
3: Ja, du ser jo her på bygningene i Paradiset, vender mot Tinggata her, så fyger de gateløp oppover.
2: Ja, ikke bare det. De følger... daleløp på, det skråner.
3: Ja.
2: Altså det ikke, de ligger ikke helt rett på linje. De følger liksom at dalen også skråner innover.
3: Ja. Tenk deg, Oljon, når du kunne stå her i ja, 1930. I hvert fall etter 1928 og etter at krossbanen ble bygd.
2: Ja.
3: Og så ser du at på øvre stasjon, så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveit at Engårdsland, at nei, skal vi få kan en tur til fjells.
2: Ja, ja, men du ser jo øvre stasjon på krossebanen herfra, her vi ja. Står nå, nede ved...
3: Her kunne de stå og se de der banene gå opp og ned hele dagen. Det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
2: Ja.
3: Kunne du løpe kjort Kinea.
2: Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg her fra Tveitors.
3: Mhm.
2: Men det gjør du, tydelig og klart.
3: Tydelig og klart.
2: Og det hadde du ikke sett om disse byggene hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det forsvinnet i pipene.
3: Og her nede så var det jo ikke sol vinterstid. I alle fall så kunne du se at det sol og stein på øvre stasjonen.
2: Ja. Du ser jo faktisk nedre stasjonen herfra.
3: Ser det.
2: Er ikke helt vilt.
3: Ser det godt hvis du 2,8 meter. Ja, men du ser det jo du også.
2: Ja. Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
3: Ja.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Anne Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Når det gjelder tungtvannskjelleren, nå har dere holdt på I 4 år. Mange har vært der, og det skal jo helst være sånn at folk har lyst til å komme igjen, ja. Altså mer enn en gang, og ta med seg andre.
2: Ja.
1: Tenker dere på videreutvikling av det produktet, selve tungtvannskjelleren?
2: Ja, vi tenker jo litt på det, sant? Og så det jo det litt I litt den balansen. Det kanskje det å prøve å få litt grep om hva som viktigst å ta tak I først. Men vi har jo ansatt en som har noe som en egen oppgave å utvikle opplevelser litt mer sånn spesifikt. Så vedkommende skal få lov til å gjøre seg litt varm I trøya. Han har vært med på sabotørstien vinterstid. I sommer så skal vi gjøre oss masse erfaringer. Så nøyaktig hva det blir, det vet ikke jeg, for det heldigvis ikke alt jeg skal tenke ut. men det en tanke, sant? Og det kommer en ny markedsjef nå. 1. juli begynner hun. Så det klart at det blir kjempeviktig. Og som jeg også har pekt på I en liten kronikke jeg klarte å begå sammen med Andreas Smith-Eriksen, ribsafari på Tinsjøen, vi skal ta vare på mye, men vi må klare å tenke at det går an å fortelle historier på nye måter også. Det får vi se hva blir, men 2026 liksom ikke året for de store nyhetene sånn som jeg kommer på I farta da.
1: Dere overtok Krokan turisthytte, og Krokan blir vel stående også ubenyttet I sommer. Dere har jo gjort en jobb der. Dere har fornyet kjøkken, dere har også gjort nødvendig vedlikehold. Hva planen for Krokan?
2: Ja, akkurat fått kostnadene for det siste som gjenstår på Krokan nå. Det er egentlig kun én ting som gjenstår før vi kan konkretisere litt mer, og det den innvendige malingsjobben, rett og slett. Det nok en litt stor jobb. Jeg har veldig lyst til å si hva jeg mener, men jeg må jo ha litt kollegaer som får lov til å være med på styre ut når jobber skal gjøres og sånn. Men Krokan har vi blant annet, for eksempel hatt litt dialoger med DNT om hva slags planer har de nå, det skjer ting på Hardangervidda. Hva kommer til å skje med alle fotturistene egentlig I forhold til reinsdyrsproblematikk?
1: At Krokan kan bli viktig igjen
2: for DNT? Krokan kan fort bli viktig igjen, og det blir litt sånn samme som jeg pekte på litt med denne infrastrukturen. Jeg mener liksom sånn på ekte at vi må klare å ta med oss Skinnarbu hele veien nedover og se litt på disse tingene sammen. Det klart at vi kan sikkert åpne en kafé på Krokan, men jeg jo litt sånn at da vil jeg helst at vi skal ha en plan som mer enn at kom her og spis rømmegrøt. Og at det skal være innredet fint, og så videre, og så videre.
3: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det fullboka. Dette her vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11, og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter, og der får de også litt for å holde energinivå oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med, så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Vivian Mathisen, kan ikke du ta en skikkelig runde på hva det som det fortsatt mulig å bli med på I sommer for ungdom, og hvilken aldersgruppe det vi snakker om?
1: Hver mandag kan du gå på kino klokka 1. Da sjekker du bare ut kinoprogrammet på nettsiden til Rjukan Kino. Bare å komme og møte opp og hente billett.
0: Ja, koster ikke noe?
1: Koster ingenting. Hver tirsdag så det Rjukanbadet. Da må du være fra 5. klasse til 18 år. Du kommer klokka 11. Da det inkludert inngangsbillett og mat. Ingen påmelding, bare møte opp klokka 11. Også gratis. Hver torsdag åpen hall I Soheimsalen fra 11 til 15, og det for hele familien. Der har vi satt opp 2 hoppeslott, vi har boblefotballer, vi har sumodrakter, vi har ballspill forskjellig, eller du kan bare henge rundt der med venner og slappe av. Og ta med bestemor og småsøsken og de som har lyst.
0: Ja, og ellers så jo ting du kan gjøre hvis du ung og spretten I Tinn eller så. For eksempel Tveitoparken eller Sandviken.
1: Ja, vi er jo ganske heldig stilt sånn sett. Vi har jo litt å drive med. Og nå det ingen grunn til å på en måte ligge på latsida I sommer eller kjede seg. For om ikke du har kommet med på alt du vil her, så har du allikevel 3 muligheter hver uke til å være med på et eller annet.
0: Ja. Ja, og ellers så det jo å bruke Bjørn Myhres plass, spille fotball, bruke en sandbane, spille sandvolley. Det mange ting du kan gjøre I Tinn I sommer.
1: Absolutt.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det jo Marispelet du tenker på om sommeren, ikke det? Hva din rolle egentlig I Marispelet?
2: Ja, akkurat nå så rollen min todelt. Jeg har både en daglig lederfunksjon, og så har jeg også fått styrelederfunksjonen for en kort periode da. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gjør man jo alt. Da man dugnadsgeneral, og da man med å lage mat, og man med og kjører og frakter, og gjør det man må for at dette spelet skal komme opp hver sommer.
1: Ja, og Marispelet I år fra 21. til 25. juli, og det pleier jo å være noe nytt og sånt noe hvert år. Hva nytt I år?
2: Vi har ny koreograf I år, og det vi allerede veldig glad for å se at hun har klart å skape noen nye bilder med de folka vi har. Og så har vi selvfølgelig med oss noen nye skuespillere, og vi har også en god del nye av de barne- og ungdomsrollene våre. Så det mye som spennende I år, og så jobbes det med ny både start og Og ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
1: Det høres ut som det mye.
2: Det det.
1: Ja.
2: Det det.
1: Og
2: det
1: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
2: Nei, altså Marispelet det jo over 20 år nå, og det klart at det mange som har vært med mange ganger, og sett både vært med på spillet og ikke minst kommet til å sett og det endringer hvert år vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spillet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var noen liker det og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes men vi veldig fornøyde med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spillet selv om du har sett det en gang før
1: Også I fjor?
2: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spillet.
1: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
2: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tikster heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

0: Paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer, Espen Wangberg, opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio
2: du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
1: Og du lytter til

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Anna Hareid, du direktør i Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong i gang. Brua over til Vemork ferdig?
3: Ja, det tror jeg. Jeg har gått over det nye dekket. Det ser helt smashing ut. Jeg var i et møte i dag og hørte at den var ferdig, så da antar jeg at den faktisk ferdig.
2: Ja, for den har vært under restaurering og revisjon, slik at den skal tåle nye år. Betyr det at man kan kjøre opp igjen til Vemork for de som har tillatelse?
3: Det var en god presisering. For de som har tillatelse, så kan man kjøre opp så fremt ikke det gravemaskiner som står i veien opp til Vemork.
2: Så helt ferdig man ikke, altså?
3: Vi ikke helt ferdige, for dette kommer til å bli kjempebra. Det legges vel varmekabler i vei, og det belyses. Så Hydro gjør jo også flere tiltak som kommer til å gjøre det enda finere enn det allerede er. Det litt blunder inn i sommersesongen akkurat med disse gravemaskinene.
2: Men skyttelbuss kommer det til å det gå fra parkeringsplass og opp?
3: Det kommer til å gå skyttelbuss der.
2: Og avhengig om det graves eller ikke, så blir det avhengig hvor man må gå på.
3: Og det heldigvis så stopper denne gravinga. Altså, jeg glad for at de graver, men det bare litt klønete tidspunkt. 1. juli så det fellesferie, så da blir det ikke noe mer graving. Skyttelbussene går som vanlig, og så har vi vel også avtalt med Hydro at det fylles jo gjerne oppover på de mest besøkte dagene, så vi har også da en avlastning på parkeringsplassen oppe ved Krokan, eller det vil noen kaller han Marispelsparkeringen, det er avlastningsparkering.
2: Men det betyr også at det går skyttelbuss dit da?
3: Yes.
2: Ja.
3: Så det er en sånn avlastningsløsning da, så det er når det fylles opp.
2: Men hvordan skal dere koordinere det? Har dere vakter?
3: Ja, jeg har en god del i sommerjobb bare på trafikkdirigering. Jeg vet ikke om det er 7-8 personer som har det som årets sommerjobb. Mm. Så det er en operasjon. Altså Vemork er en besøksfabrikk som man ikke helt skjønner før du har sett det. Så det er mye aktiviteter. Mye kostnader, men det jo også mye glade folk da, som kommer. Så det skal egentlig bare bli veldig, veldig godt å se at ting tikker og går. Så på dette tidspunktet året så jeg alltid litt sånn, litt svimmel og litt sånn usikker på, har vi kontroll, har vi ikke kontroll, og så har vi som regel kontroll til slutt.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og
1: ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd I Hydro?
2: Nei. Det første som jeg kjenner til slik I farten, Sing Sing kom jo tidlig, og den jo bygd som den her brandmuren.
1: Ja.
2: Tilfellet bybrand. Hoffet bare Tiset ligger som det ligger, ikke sant? Du har jo på en måte en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mm. mot som Eidesgatet der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo på en måte en front mot Tingatet bor på her da. Og så har du jo da Ingeniørvådensgatet som der nede, ja. Som da ligger litt for seg selv.
1: Det liksom en del av det samme ja, komplekset
2: men det
1: på
2: hører
1: en måte.
2: Jo med.
1: Ja.
2: Ser du på kart og slik, så ser du at på arkitekturen så ser du at det liksom gjort en øvelse, det kan virke som de arkitektene har gjort en øvelse I å variere så mye som mulig for å gjøre byen dynamisk.
1: Ja, og så det jo en ting som man må ned og se, altså, og det ser du best på flyfoto, men alle hus, der ligger tak I samme retning, altså det var gjennomtenkt til minste detalj. Ja. Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte, altså egentlig så var det en rundkjøring I Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøringen på Rjukan, den ble omgjort, men du kan se at husa som ligger rundt der det var en rundkjøring, de ligger skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv, for de bygga, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
2: Ja. De
1: må ha hatt det moro, disse arkitektene, ja, når de holdt på.
2: Ja, du ser jo her på bygningene I paradiset, vender mot Tingata her, så fyrer de gateløpet oppover.
1: Ja, ikke bare det. De følger daleløpet også. Det skråner.
2: Ja.
1: Altså, de ligger ikke helt rett på linje. De følger liksom at dalen også skråner innover.
2: Ja. Tenk deg, Oljo, når du kunne stå her I... Ja, 1930, I hvert fall etter 1928, han vet at krossebanen ble bygd.
1: Ja.
2: Og så ser du at på øvre stasjonen så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveita til Engårdsland at nei, skal vi få kan en tur til fjells.
1: Ja. Ja, men du ser jo øvre stasjon på krossebanen herfra, her vi ja. Står nå, nede ved...
2: Her kunne de stå og se den der banen gå opp og ned hele dagen. Det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
1: Ja.
2: Kunne du løpe kjort Kinea?
1: Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg her fra Tveito.
2: Mm.
1: Men det gjør du, tydelig og klart.
2: Tydelig og klart.
1: Og det hadde du ikke sett om disse bygga hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det blitt forsvinnet I pipene.
2: Og her nede så var det jo ikke sol, vinterstid, I hvert fall. Så kunne du se at det sol og stein på øvre stasjon.
1: Ja. Du ser jo faktisk nedre stasjon herfra.
2: Ser
1: det. Ikke helt vilt.
2: Ser det godt hvis du 2,08 meter. Ja, men du ser det jo du også.
1: Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
2: Ja.

0: vi fyller og fyller med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Ting kommune som betaler dette her, det vil si de, driver, de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det ja, det liksom mange som med på denne dugnaden her.
1: Mm. Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du... Ramse opp litt.
0: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11. Og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være på masse ulike aktiviteter. Og der får de også litt for å holde energinivå oppe. Ingen påmelding. Bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så vi jo, har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
1: Ja, en koordinering det. Vivian Mathisen, kan ikke du ta en skikkelig runde på hva det som det fortsatt mulig å bli med på I sommer for ungdom, og hvilken aldersgruppe det vi snakker om?
0: Hver mandag kan du gå på kino klokka 1. Da sjekker du bare ut kinoprogrammet på nettsida til Rjukan Kino. Bare å komme og møte opp og hente billett.
1: Ja, koster ikke noe.
0: Koster ingenting. Hver tirsdag så det Rjukanbadet. Da må du være fra 5. klasse til 18 år. Du kommer klokka 11. Da det inkludert inngangsbillett og mat. Ingen påmelding, bare møte opp klokka 11. Også gratis. Hver torsdag åpen hall I Soheimsalen fra 11 til 15, og det fra for hele familien. Der har vi satt opp 2 hoppeslott, vi har boblefotballer, vi har sumodrakter, vi har ballspill forskjellig, eller du kan bare henge rundt der med venner og slappe av. Og ta med bestemor og småsøsken og de som har lyst.
1: Ja, og ellers så det jo ting du kan gjøre hvis du ung og spretten I tiden eller så. For eksempel Tveitoparken eller Sandviken.
0: Ja, vi er jo ganske heldig stilt sånn sett. Vi har jo litt å drive med. Mm. Og nå det ingen grunn til å på en måte ligge på latsida I sommer eller kjede seg. For om ikke du har kommet med på alt du vil her, så har du allikevel 3 muligheter hver uke til å være med på et eller annet.
1: Ja. Ja, og ellers så det jo å bruke Bjørn Myhres plass, spille fotball, bruke en sandbane, spille sandvolley. Det mange ting du kan gjøre I tiden I sommer.
0: Absolutt.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Vi har tatt turen på verdensarvkoordinatorens kontor, og Hans Olav Stegarud, er det anledningen nå? Prøv å få fram noen av disse tingene som kanskje drukner litt I den store verdensarvmengden, nettopp fordi at Krossobanen og Rjukanbanen ikke går?
2: Absolutt, det er tiden for å ta litt fatt I ting, og I den forbindelse så kan jeg avsløre at jeg har jobbet sammen med Visit Rjukan, jeg vet, på å utforme en slags brosjyre som tar utgangspunkt I de signifikante objektene på Rjukan. Og da de signifikante objektene som da strekker seg mellom Olavsgate lengst øst og inkludert Krossobanen. Og det her jo da på en måte litt mer slik med tenker at det liksom sentrums, altså den delen av verdensarven som det Rjukan sentrum. For det har vært et prosjekt nå I noen år nå der som NIA har kjørt, som da gjeng har gått ut på oss og søkt opp skilt ved alle de signifikante objektene som mest tilgjengelige. Satt et skilt der det stender på engelsk, norsk og tysk om hva det her for noe. Og så har vi da lovet en brosjyre som et slags kart som da enten du kan gå inn og bruke det digitalt, men du kan også bruke det analogt som tar utgangspunkt I de skiltene, og der du da kan være turist, verdensarvturist på egen hånd. Ja. Og den her lovet, den jo på tre språk. Det her på en måte Mark 1 da, ikke sant? Så det rom for utvikling, men vi måtte bare ha noe nå, så du kan være turist enten da på enten du tilreisende eller om du tindøl for en sånn skyld, så kan du bruke den her og så orientere deg litt I den delen av verdensarven som kaller for Rjukan sentrum da.
1: Hvor mange av de 96 signifikante objektene det som innenfor sentrumet?
2: Det mellom Krosso og her så det vel eller på 43 stykker.
1: Ja. Ja, det ikke lite det.
2: Nei, ganske mange.
1: Ja. Og det jo en sånn liten jakt på verdensarven. Det høres ut som en god idé for de som liker å bevege seg I byen.
2: Ja, for da kan du liksom, da kan du oppsøke det her på sykkel eller til fots eller I bil hvis du må det, men du kan finne fram da ved å bruke. Det ligger et kart I den brosjyra her som avmerket med de ulike punktene. Og dem jo da har vi valgt å fargekode slik at du ser forskjell på hva som bykomponenten, hva som transporten, hva som industrien og hva som kraftproduksjonen.

0: Vi på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på Notodden. Rødbyen rød, men... Ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der blir liksom noe antatt, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så, selv om du har et professor Trondtansgatte der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre, det
0: Nei. Nei, det var lenge før krigen.
1: Det var lenge før krigen. Det vil si, det var jo en krig der da, men den ble vel ikke folk på Rjukan så... preget, tror jeg, altså første verdenskrig.
0: Nei.
1: Skjønt den var her.
0: Mm. Dette skiltet ikke rundt som de andre vi har vært og sett på, Hans Olav. Det noen grunn til det?
1: Nei, det jo for at den må ha litt variasjon. Nei, du, jeg har ikke noe godt svar på det.
0: Nei, men dette her står på en sånn trafokiosk ja. Like ved også...
1: Den kan si om den skiltingen der at skiltet har ikke blitt satt opp samtidig.
0: Nei.
1: Det jo et prosjekt som har gått over flere år.
0: Ja.
1: Så, og det her ikke de første skiltene som ble satt opp.
0: Ja.
1: Og da må vi tilbake til slik type 2016-2017.
0: Ja. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring, med, for at, ikke sånn, her har du vertikaldelt... tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med
1: så,
0: to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset malt kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Har du lyst til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis? Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det er det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det er Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå er Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som er Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå er det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det er en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem er 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger er egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det er en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her er det mye å ta seg til, men denne spaserturen er helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole. Vi på en runde i byen, og her det en del som spiller i ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi her nå, det Tveitoparken. En slags oase i byen Rjukan. Et badested. Men det også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Det det.
0: Ja, hvorfor en park et signifikant objekt i verdensarven? Parker jo i alle byer.
1: Ja, og jo her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveiteparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke årstallet i farta, men i bind, en av de mer bindene i Rjukans historie, så stender veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at han kunne det litt bedre, men...
0: Men nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, ja. Altså, jeg har lest det mange ganger, men det å memorere det, som utfordringen.
0: Ja.
1: Men det for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det i Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt da altså oppe ved Rjukan stadion i stedet, men det forteller vel egentlig litt, altså et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her altså skal jeg jo aldri si aldri, det jo aldri noen ting som helt sikkert, men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her i fremtiden.
0: Ja. Hva ville du ha sagt hvis det hadde blitt det forslaget hadde blitt fulgt opp da? Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her i Tveitoparken, ved siden av Tveitokjernet.
1: Ja.
0: Det hadde vel, hadde du likt det?
1: Nei, da øyeleggende jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo, når vi stender her med stand nå, så ser du jo arbeiderboligene på rekke og rad bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg i midten, så ville det jo der blitt borte. Så den der åpenheten og den... de arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, de vil jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur i tillegg til det, så blir det veldig øyelagt.
0: Ja.
1: Men det klart, det jo et areale, det er jo naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis lagt for sentrumet, da. Så slik sett så er det vel kanskje ikke, det var vel en grunn til at det havna der det havna, i forhold til nærheten til sentrum, var ikke det?
0: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her, det skal ikke vi gjøre, men da kan man lese mer om Tveitoparken.
1: Absolutt.
0: Og så det ikke bare i VM man skårer mål, det hører vi.
1: Her det entusiasme.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.

0: Paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Vi har Karianne Valse på besøk I studio, og Karianne, det jo Marispelet du tenker på om sommeren, ikke det? Hva din rolle egentlig I Marispelet?
3: Ja, akkurat nå så rollen min todelt. Jeg har både en daglig lederfunksjon, og så har jeg også fått styrelederfunksjonen for en kort periode da. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gjør man jo alt. Da man dugnadsgeneral, og da man med å lage mat, og man med og kjører og frakter, og gjør det man må for at dette spelet skal komme opp hver sommer.
2: Ja. Og Marispelet I år fra 21. til 25. juli, og det pleier jo å være noe nytt og sånt noe hvert år. Hva nytt I år?
3: Vi har ny koreograf I år, og det vi allerede veldig glad for å se at hun har klart å skape noen nye bilder med de folka vi har. Og så har vi selvfølgelig med oss noen nye skuespillere, og vi har også en god del nye av de barne- og ungdomsrollene våre. Så det mye som spennende I år, og så jobbes det med ny både start og ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
2: Det høres ut som det mye.
3: Det det.
2: Ja.
3: Det det, og det
2: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
3: Nei, altså Marispelet det jo over 20 år nå, og det klart at det mange som har vært med mange ganger, og sett både vært med på spillet og ikke minst kommet og sett, og det endringer hvert år vi sørger for det, men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det, men vi fikk nytt manus I fjor, og det gjorde noe med spillet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyd med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spillet selv om du har sett det en gang før.
2: Også I fjor?
3: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spillet.
2: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
3: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admeni og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

0: Radiorukan. Karianne Valse, Mari-spillet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
0: Ja, dere vel med I denne her... Tinn energi-appen nå, det ikke det?
1: Ja da, det vi også, og ikke minst Telemarkkraft. Så vi har prøvd å spredde oss ut på flere salgsarenaer for å prøve å nå de som ikke har vært og sett Marispel enda, eller de som har lyst til å se det enda en gang.
0: Ja. Du går inn, og det jo slik I dette systemet at du går inn og velger plass.
1: Det må du gjøre nå, og det vi veldig takknemlige for da vet du akkurat hvilket sete du skal komme på. Vi har jo tribunen vår, og vi har felter foran tribunen, og vi har det store gamle feltet som vi har fått penger til å utbedre, men det blir etter at vi ferdig med årets spill. Så nå jo de benkene blitt nærmere 20 år, og det klart at noen av de ikke like bra som de har vært. Tidligere, så det veldig fint at vi har fått muligheten både fra Sparebankstiftelsen DNB og ikke minst Skuestiftelsen TINN som var rause med oss og ga oss god uttelling på søknadene våre
0: Ja, når det forestillingene går den 21. til 25.
1: Vi har I år valgt å flytte uka en uke senere så I fjor var det uke 29 og I år blir det uke 30 og alle forestillingene våre starter 9:30 altså 21:30 bortsett fra den på lørdag som en ettermiddagsforestilling som begynner klokka 5 så, og det fordi at det en fantastisk plass og de på lyd og lys de sa at vi må utnytte lyset enda bedre når vi først på en sånn plass som vi har og det jo med I samspillet sammen med musikken og de flotte folka på scenen og danserne våre og musikerne som sagt, så det med lyssetting veldig, veldig bra og vi har proffe folk I alle ledd, både på lys og lyd og I det kunstneriske teamet selvfølgelig da.
0: Ja, og så det sånn at man skal ta bussen fra byen.
1: Ja, vi har selvfølgelig det. Vi har busser som går nedenifra gamle Løytegård bygget nederst I sentrum. Og så har vi I tillegg fått utvida parkeringen på Krokan, og det har gjort at vi har gått ned på prisen til parkering. Og det vi også veldig glad for å kunne annonsere, at nå går det an å kjøpe seg en parkeringsbillett, for nå har vi fått utvida kapasiteten nede på veien inn til Selstadli der da.
0: Ja, og da det helt til det slutt på parkeringsbilletter også.
1: Ja, vi har lagt ut 200 maksplasser så det hver dag, så det skal vi klare å holde styr på.
0: Men det betyr jo da at behovet for busser blir mindre?
1: Vi usikre, så vi har gått med busser også I år, men det det som tanken da, at en god del av de som har sett dette her før blant annet, og som skal kjøre hjem til de respektive stedene de bor, at de skal få muligheten til å dra gårde litt tidligere. Det jo en logistikk med å ha spjelet sitt langt opp I fjellsida I forhold til både tid og også vær, så vi oppfordrer jo alle til å ta med seg godt med tøy, selv om det fint og varmt nede I byen.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa.

0: Det samtidig så det utrolig viktig at man i utvikling. Mm. Og jeg tror også det vi skal jobbe med og se om vi kan finne enda flere bein å stå på, for det sårbart å være og bare ha inntekter en uke i juli hvis været eller annet gjør at det blir vanskelig å selge billetter. Så jeg tror at vi skal ikke sette oss og si at sånn som det nå skal vi ha det for all fremtid. Jeg tror det viktig at vi driver med utvikling hele tiden, og det styret med på å hjelpe til med, og så drar vi også inn andre som har tilsvarende erfaringer som vi har da. Sitter blant annet i Norske historiske spill, som overbygningen til alle spillene i landet, og det der en diskusjon som vi har i mange forar, nettopp det der med hvordan kan vi utvikle oss, og hvordan kan vi synliggjøre at spillene gir veldig mye ringvirkninger til både lokalsamfunn for de som bor her, og ikke minst næringslivet da.
1: Du kjenner jo mange andre spill, og du har sikkert sett mange andre også. Hvor bra Mari-spillet sammenlignet med andre norske spill?
0: Ja, helt objektivt så det beste da, selvfølgelig.
1: Ja, du trenger ikke å være objektiv.
0: Nei. Altså, vi i omfang og i tilbakemeldinger så får vi vanvittig bra skussmål. Rett og slett stolt av at det produktet vi får til. Vi nok en av de få som har veldig kulturformidling og telemarkskulturen og kulturarven i Telemark som vårt tema, og det det ikke veldig mange andre som har. Vi har jo noen få spillet i Telemark, men de har helt annet fokus, mens vi veldig tro mot det å formidle det autentisk, både i forhold til kostymer og musikken og rekvisitter og det vi har av virkelighetsbildet fra den tida da dette sangene vårt ble på en måte skrevet ned da. Så på 1800, slutten av 1800-tallet, da har vi et riktig tidsbilde, og det veldig interessant for folk å se.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Marispelet verdensarv?
1: Nei, det det ikke.
0: Og hvorfor ikke? Det ikke veldig close til verdensarven?
1: Det kan du si, og den diskusjonen kunne man tatt før resten av Rjukan og Notodden ble verdensarv, men vi ikke inne i verdensarvsøknaden i det hele tatt, og om det verdensarv, det vet jeg faktisk ikke om vi kan innlemmes heller, jeg tror ikke det.
0: Men nå kommer det jo et spel på Notodden. Som jo kommer som en følge av verdensarven og sikkert litt misunnelse på at det et spel i tiden. Hva tenker du om det?
1: Jeg ønsker industrispelet på Notodden veldig velkommen. Jeg tenker at det å ha både samarbeidspartner, men også en mulighet til å jobbe sammen både for å synliggjøre Telemark og industriutviklingen og alt, det bare positivt. Så vi har vært i kontakt med det, både underveis i prosessen. Altså de har jo holdt på en god del år, og vi har hatt møtepunkter med dem i mange år framover, eller tilbake. Så jeg ønsker industrispillet på Notodden velkommen. De fikk ikke til å komme opp som spel i fjor. De hadde jo, fikk jo støtte året før, men vi har sagt at det kjempefint at de klarer det i år, så de har en plan på det, men om de klarer å realisere det, det vet jeg ikke. Det blir i tilfelle inndørs gjennom industrihallene.
0: Karianne Valse, Marispelet første til 25. juli, og dere avhengig av at folk kommer og ser på. Hvordan annonserer dere Marispelet rundt omkring i landet?
1: Vi har selvfølgelig sosiale medier og avisreklame som ruller og går som bannere for hele Østlandsområdet, for vi har jo selvfølgelig tatt noen analyser av hvem det som kommer og ser, og mange kommer utenifra, og det vi kjempetakknemlige fra. Både Grenland, Osloområdet, men også vestfra, så vi prøver å annonsere selvfølgelig både lokalt og nasjonalt, og har en veldig tydelig spelfamilie som kommer rundt og ser på oss, som også har vært på Gård og også vært på Elden og sett de andre store spelene som i Norge.
0: Så det spelfans altså?
1: Ja, det vil jeg faktisk si, fordi at når vi har intervjuet dem og tatt markedsundersøkelser av de som der oppe, så kommer det ofte fram at de har vært og sett det, og de som har kjøpt billett nå, de har hørt om Marispelet, og har hørt at det veldig bra.

0: Rjukan. Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Det folk også I Tinn som aldri har sett Marispelet, og det folk som aldri har vært på spel. Hva har du tenkt å si til dem?
1: Dere hjertelig velkommen. Det en flott opplevelse I på et sted som unikt. Og vi heldige så får vi til og med se litt av Rjukanfossen etterpå. Den vi ser jo ikke Rjukanfossen der hvor vi sitter i arenan, men Rjukanfossen høres og kjennes når den blir sluppet i slutten av forestillingen. Og så kan vi jo gå og se den fra utsiden av Maristigen og utsiden av tunnelen etterpå da. For bussene blir jo stående på andre siden når vi ferdige med forestillingen.
0: Ja, når får dere vite om det blir slepping av fossen I år?
1: Det må vi vente med helt til vi nærmer oss uke 29 og 30, så vi har en løpende dialog både med Hydro og kommunen har jo sagt ja til at det vi som skal få lov til å slippe Rjukanfossen dersom forholdene bra nok til det. Så vi bare veldig takknemlige for at vi i så god dialog at vi får lov til å gjøre det hvis det sånn at det muligheter for det da.
0: Ja, det sånn at du sitter og håper på regnværssommer helt frem til du kommer til midten av juli, du eller?
1: Nei, jeg håper inderlig ikke det. Men det klart at det har jo hjulpet godt på magasinene med alt det regnet som har vært til nå. Ja. Så, men vi får se, det som sagt mye som skjer I naturen, så vi vet ikke det før vi har kommet litt nærmere.

0: på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
1: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
2: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
1: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
2: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
1: Og den som var bjønn I fjor?
2: Det var Iver. Iver Innsett, ja. Som tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
1: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
2: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
1: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
2: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor.
1: Margaret Erlendsdotter?
2: Ja.
1: Det hun som spiller Mari.
2: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
1: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
2: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
1: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
2: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Dette er Radio Rjukan.
1: Karianne Valse, de som skal ha med seg Marispelet, hva gjør de?
2: De må kjøpe seg en billett. Inne på Marispelets hjemmeside, der ligger det en link helt oppe i hjørnet med billetter, og så klikker man seg inn, og så får man seg en billett til sommeren. Og vi oppfordrer så mange som mulig til å komme og se, for det er uansett vær, så er Marispelet magisk opplevelse å få med seg på sommeren.
1: Mm. Marispelet har mange sponsorer. Her er det jobbet hardt for å få inn lokal sponsorer, og dere har mange støttespillere.
2: Ja, det er helt riktig. Vi er kjempeheldige med å ha med oss en stamme av sponsorer. Bredt sammensatt, både fra entreprenører til bedrifter i både turistbransjen og andre. Så vi er veldig takknemlige for at vi er prioritert til å, at de også ser viktigheten av at vi har et sånt spel gående år etter år på Rjukan.
1: Ja, og den støtten som dere har lokalt, den er selvfølgelig vesentlig. Men jeg vet også at du, ikke minst, er flink til å søke støtte nasjonalt. Det er viktige penger dere får inn, og det er stor oppfinnsomhet som må til når du skal søke penger år etter år.
2: Det er riktig, men jeg tror og mener at vi har fått gode tilbakemeldinger på at produktet vårt er veldig godt. Vi har mange barn og unge med oss gjennom og i aktivitet og kurs gjennom hele året, og det betyr at vi skaper mer enn bare den ene uka som vi har spel. Og det ser folk og de som skal lese søknadene, at her er det gjennomførbarhet, og det er viktig når vi skal søke støtte. Så nasjonale penger, de er ingen, det er ingen som vet at vi kan få noe penger eller støtte der. Vi må søke hvert år.
1: Marispelets mor, Gro Synnøve Brekka, hun er ute for flere år siden, men er det sånn at hun følger med på hva som skjer?
2: Gro Synnøve er en veldig god rådgiver og støttespiller, spesielt for meg, men hun er og ser på spillet hvert eneste år og har absolutt ikke glemt Marispelet. Så det er veldig, veldig flott å ha henne med i kulissene.

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Når det gjelder tungtvannskjelleren, nå har dere holdt på I 4 år, mange har vært der, og det skal jo helst være sånn at folk har lyst til å komme igjen, ja. Altså mer enn en gang, og ta med seg andre.
1: Ja.
0: Tenker dere på videreutvikling av det produktet, selve tungtvannskjelleren?
1: Ja, vi tenker jo litt på det, sant? Og så det jo det litt I litt den balansen. Det kanskje det å prøve å få litt grep om hva som viktigst å ta tak I først. Men vi har jo ansatt en som har noe som en egen oppgave å utvikle opplevelser litt mer sånn spesifikt. Vedkommende skal få lov til å gjøre seg litt varm I trøya. Han har vært med på sabotørstien vinterstid. I sommer så skal vi gjøre oss masse erfaringer. Så nøyaktig hva det blir, det vet ikke jeg, for det jo heldigvis ikke alt jeg skal tenke ut. men det en tanke, sant? Og det kommer en ny markedsjef nå. 1. juli begynner hun. Så det klart at det blir kjempeviktig. Og som jeg også har pekt på I en liten kronikk jeg klarte å begå sammen med Andreas Smith-Eriksen, ribsafari på Tinsjøen altså vi skal ta vare på mye, men vi må klare å tenke at det går an å fortelle historier på nye måter også. Det får vi se hva blir, men 2026 liksom ikke året for de store nyhetene sånn som jeg kommer på I farta da.
0: Dere overtok Krokan turisthytte, og Krokan blir vel stående også ubenyttet I sommer. Dere har jo gjort en jobb der. Dere har fornyet kjøkken, dere har også gjort nødvendig vedlikehold. Ja. Hva planen for Krokan?
1: Ja, akkurat fått kostnadene for det siste som gjenstår på Krokan nå. Det er egentlig kun én ting som gjenstår før vi kan konkretisere litt mer, og det den innvendige malingsjobben, rett og slett. Det nok en litt stor jobb. Jeg har veldig lyst til å si hva jeg mener, men jeg må jo ha litt kollegaer som får lov til å være med på styre ut når jobber skal gjøres og sånn. Men Krokan har vi blant annet for eksempel hatt litt dialoger med DNT om hva slags planer har de nå, det skjer ting på Hardangervidda. Hva kommer til å skje med alle fotturistene egentlig I forhold til regnstyrsproblematikk?
0: At Krokan kan bli viktig igjen for DNT?
1: Krokan kan fort bli viktig igjen, og det blir litt sånn samme som jeg pekte på litt med denne infrastrukturen. Jeg mener liksom sånn på ekte at vi må klare å ta med oss Skinnarbu hele veien nedover og se litt på disse tingene sammen. Det klart at vi kan sikkert åpne en kafé på Krokan, men jeg jo litt sånn at da vil jeg helst at vi skal ha en plan som mer enn at kom her og spis rømmegrøt. Og at det skal være innredet fint, og så videre.

0: Hovedstadsparaden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: 2 ganger I uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrantsafari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrantsafariens far.
1: Da har vi også hydrantsafariens far, og i det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer! Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så. Du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter. Ikke bosette oss I dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor I all verden en liten by I et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange

Og det klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften i en målestokk, altså i industriell målestokk. Det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette i en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne, de måtte bygge boliger til ingeniørene, til ja, det, vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig, men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe i retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka, og ja. Det veldig mange som vet at den brant etter filminnspillingen, Heroes og Telemark og alt dette her. Ja. Men Rjukan kirke også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Rjukan kirke signifikant i verdensarvssammenheng, og den jo utført av Hydro.
0: Ja, men den brant, og den ser ikke akkurat nøyaktig ut sånn som den gjorde, så... Men allikevel så har den fått plassen.
1: Den har fått plassen. Den såpass typisk for sitt slag at den allikevel har fått, fått status som signifikant. Selv om den forandret.
0: Og når vi her, altså mellom de to kirkene, så har vi jo O-type husene som på en måte veldig sentrale når du kjører inn i Rjukan østfra. Det bygg som tilnærmelsesvis like. Det i hvert fall sånn, når du kjører forbi her, så tenker du at de like. Men det små detaljer som skiller dem. Men dette vel også signifikante objekter i verdensarven.
1: Ja, og når vi snakker om signifikant her, så gjelder jo alle O-typene.
0: Ja, alle sammen?
1: Alle sammen.
0: Det ikke så mange år siden de reiv noen av dem, vet du?
1: Nei.
0: Men heldigvis var de ikke i rekka her.
1: Nei.
0: De bygde Telenor-bygget.
1: Ja, ja, ja. Nei, det måtte jo få plass til Telenor-bygget, ja. Må vite.
0: Et nydelig arkitektonisk stilbrudd i verdensarven. Ja,
1: broren min jobbet der i mange år.
0: Ja, i Telenor?
1: I Telenor,
0: ja. Ja, det var ikke han som foreslo det, vel?
1: Nei, det kan jeg aldri tenke meg.
0: Da hadde du ikke fått jobben.
1: Nei.
0: Nei, men det som artig med å ta turen mellom de to kirkene, det jo noen som gjerne vil besøke kirker når de på turister også, så bør man kikke både på O-typene og steinrøysa i bakgrunnen, for det ganske fascinerende å se alle, at her fjellveggen helt ned til huset, masse stein som ikke ryddet vekk.
1: Det voldsom steinrøys, altså det må jo ha vært et voldsomt... Altså, det trenger ikke være et ras, da, men altså, at det har kommet stein nedover fjellsiden her på et eller annet tidspunkt. Det ganske vilt.
0: Ja, og det hele veien?
1: Hele veien,
0: ja. Du helt...
1: Fra bøen og ned til... Ja, så langt vi ser her da, ned til Rjukan kirke.
0: Og du helt inntil fjellveggen. Ja. Nå skal det være rassikring oppover Skrivegata, men det nesten rart at dette her ikke skal gå enda lenger nedover, men samtidig så ser det veldig etablert ut og sikkert ut.
1: Det må vi jo tro.
0: Ja, det har ikke gått noe ras her, så vidt jeg vet. Så, altså, i Rjukans historie.
1: Det gjeng aldri ras på Rjukan.
0: Nei, men ja. Vel. Det var det du som sa.
1: Jeg har hørt at det dundret litt på andre siden her. Ja. Inni miljø.
0: Ja, det sjeldent det.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned... Like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
3: Ja.
0: Og da det hver dag?
3: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja. Og det, da jo om å gjøre å lukke turistene inn fra veien da. Ja, det jammen mange gode kunstnere i Tinn nå, altså.
3: Ja, her Thomas, han bor i Østbygde. Han jo fantastisk, som lager fine ting her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
3: Ja.
0: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
3: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
3: Vi blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så...
0: Ja, det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, ja, for dere har jo mye her.
3: Ja, jeg har det.
0: Ja.
3: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
3: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
3: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
3: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen, altså.
3: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk, dette her. Det en stor butikk.
3: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det jo... Det her i Tinn, da, det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
3: Alle som driver med noe, enten det kniv eller tre eller strikk, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted i Tinn det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, kunst, veggkunst.
3: Ja.
0: Og jeg ser jo
3: at det noen nye, en som bare 16 år.
0: Oi, de ser dere det? Ja vel. Ser du det, ja?
3: Ja.
0: Ja. Til salgs.
3: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, det det det
3: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
3: Ja, unntatt de budene som vi har, det bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
3: Ja, ja. Ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
3: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene, det begynner å bli lite av de.
0: Ja.
3: Men...
0: Ja, det skummelt.
3: Ja.
0: Men ikke minst noe som har blitt verdensarv og greier.
3: Ja, men da har du vel hatt kurs.
0: Ja.
3: Så jeg håper.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
3: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere, for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men altså, når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså, det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei. Men da får Notodden et verdensarvsenter midt I byen.
2: Ja.
1: Og det er jo I ferd med å bli realisert.
2: Ja.
1: Og så får Rjukan ingenting.
2: Ja, eller så får vi opp dampen, og så realiserer vi noe enda mer fantastisk.
1: Ja, for du ønsker et verdensarvsenter på Rjukan. Altså det som problemet I Rjukan by for turistene at det ikke noe som skjer annet enn restauranter etter klokka 19 eller 17. Ja. Og det er jo et dilemma I seg selv.
2: Ja. Ja, helt enig. Nei, altså vi må forholde oss til de menneskene vi ønsker skal komme til oss mer enn vi forholder oss til oss selv. Men jeg mener jo sånn på ekte at for det første så det ting som må tas tak I. Du har pekt på Loksdalen der, vi må tilgjengeliggjøre det materialet, men det fullt mulig å se for seg et fantastisk verdensarvsenter I Hydroparken I Rjukan. Og vi eier jo en ganske stor tomt der selv. Vi har dialoger med sirkulære Rjukan. Så det jo egentlig det det vi skal inn I nå. Vi vet hva vi trenger, men vi trenger å jobbe fram på en måte et konsept som forteller oss litt mer nøyaktig hva krever dette, og hva skal det inneholde? Og da tenker jeg ikke bare... Altså, verdensarvsenteret en ganske begrenset funksjon, egentlig. Den skal...
1: Og den kan være en del av noe mer.
2: Den skal være en del av noe mer. Den skal være en del av profesjonelle og tilgjengelige, fantastiske arkivarealer. Sånt, I dag det noe som heter åpne arkiver. Vi sitter på vanvittig fantastisk mye materiale som også veldig morsomt å se. Som sagt, Rjukanbanen hører jo 100% med til dette her, og vi har en industriutvikling I denne byen som peker på at man ønsker å etablere et visningssenter for ny industri. Og det står til og med I reiselivsstrategien at det skal etableres aller helst verdensarvsenter sentrumsnært. Og visningssenter for ny industri. Så hvis vi klarer å ta litt flere tanker I hodet samtidig, så tror jeg vi kan få til veldig morsomme ting. Men at det kommer til å koste noe, det gjør det.
1: Det evige kostnadsspørsmålet.
2: Det evige kostnadsspørsmålet, men da gjelder det å ikke bruke alt for lang tid, men nok tid til at du har tenkt gjennom det du lander på. Det kan bli helt sinnssykt kult. We got it!

Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og
1: ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd I Hydro?
2: Nei. Det første som jeg kjenner til slik I farten, Sing Sing kom jo tidlig, og den jo bygd som den her brandmuren.
1: Ja.
2: Tilfellet bybrand. Hoffparadiset ligger som det ligger. Ikke sant? Du har jo på en måte en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mm. mot Sameidesgate der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo på en måte en front mot Tingate bor på her da. Og så har du jo da... Ingeniørvådensgatet som der nede ja. Som da ligger litt ved seg selv
1: det liksom en del av det samme ja, komplekset
2: men det
1: på
2: hører
1: måte.
2: Jo meg
1: ja.
2: Ser du på kart og liknende så ser du at på arkitekturen så ser du at det liksom gjort en øvelse det kan virke som de arkitektene har gjort en øvelse I å variere så mye som mulig for å gjøre byen dynamisk
1: ja Og så det jo en ting som man må ned og se altså det ser du best på flyfoto Men alle hus, der ligger tak I samme retning. Altså, det var gjennomtenkt til minste detalj. Ja. Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte. Altså, egentlig så var det en rundkjøring I Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøring på Rjukan, den ble omgjort, men du kan se at husa som ligger rundt der det var en rundkjøring, de ligger skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv, for de bygger, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
2: Ja, det gjør det.
1: De må ha hatt det moro, disse arkitektene, når de holdt på.
2: Ja, du ser jo her på bygningene I paradiset, vender mot Tinggata her, så fyger de gateløp oppover.
1: Ja, ikke bare det, de følger... Daleløp også, det skråner
2: ja
1: altså det ikke, de ligger ikke helt rett på linje, de følger liksom at dalen også skråner innover
2: ja. Tenk deg, Ole Jon, når du kunne stå her I ja, 1930 I hvert fall etter 1928 etter at krossebanen ble bygd
1: ja.
2: Og så ser du at på Øvre stasjon, så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveit at Engårdsland, at nei, skal vi få kan en tur til fjells?
1: Ja. Ja, men du ser jo Øvre stasjon på Krossebanen herfra, her vi ja. Står nå, nede ved...
2: Her kunne de stå og se den der banen gå opp og ned hele dagen. Det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
1: Ja.
2: Kunne du løpe kjortkinea?
1: Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg herfra Tveitors.
2: Mhm.
1: Men det gjør du, tydelig og klart.
2: Tydelig og klart.
1: Og det hadde du ikke sett om disse byggene hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det forsvinnet I pipene.
2: Og her nede så var det jo ikke sol, vinterstid. I hvert fall så kunne du se at det sol og stein på øvre stasjonen.
1: Ja. Du fantastisk. Ser jo faktisk nedre stasjonen herfra.
2: Ser det.
1: Er ikke helt vilt.
2: Ser det godt hvis du 2,8 meter. Ja, men du ser det jo du også.
1: Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
2: Ja.

Parkparaden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole, en av de 97 signifikante objektene i verdensarven. Ja. Jeg må nesten spørre, hvorfor en skole et signifikant objekt i verdensarven?
1: Den har en veldig spesiell arkitektur.
0: Ja, den oppført i 1919-1920, og det et av byens murkomplekser, og i tillegg så det altså et bygg som også inneholdt læreboliger. Ja. Det typiske greie for verdensarven? Det Hydro selvfølgelig som bygde dette her.
1: Ja, det Hydro i samarbeid med Tinn kommune. Du vet, her nede på Tveito så bodde det jo veldig mye folk, mye arbeidsfolk, og Hydros politikk var jo at det skulle være et familiesamfunn. Det var jo for å sikre arbeidsfolk i over tid. Og måtte jo sørge for at de hadde det bra, så det ble bygd skole her og der, og her nede på Tveito bodde det mye arbeidsfolk. Så det klart de skulle ha skole.
0: Det jo et bygg som tegnet av Haldor Børve fra Porsgrunn sammen med Jo E. Nilsen. Så dette jo ikke Hydro-arkitektene som har vært her.
1: Det her ikke Hydro-arkitektene. Det Hydro som grunneier, som har stilt et tomt disposisjon, og så det jo kommunen som fikk bygget skolen.
0: Når du sier dette med tomt, kjøpte Hydro store deler av byen, altså og rett og slett, hva skal vi si, tvang vekk bøndene?
1: Ja, de kjøpte jo det som var, vet du.
0: Ja. For hvis rett over gata her, så jo en av Rjukans få gjenlevende gårder, det Tveitogården. Ja. Den står her fortsatt, men liksom trengt inn som en del av bybildet. Det ikke mange gårder igjen på Rjukan.
1: Nei, det fantastisk artig å se, altså, at det er noen slike, du får litt slik tidsdybde.
0: Ja. Ja, nå ser jeg du blir begeistret.
1: Ja, for jeg jo glad i gamlehus, og jeg liker jo veldig godt den her. Ja, det jo et veldig flott bygg da, til å være et likt gårdshus. Ja. Det vil jo si det Pål Kosta og...
0: Tveitogården, det jo da den gården som ga navnet til hele dette området, og som også årsaken til at, hele bydelen heter Tveito, og parken heter Tveito.
1: Ja. Det må jo være en gal med litt størrelse på det her, altså. Tror du det?
0: Ja, og det at den har fått overleve vel kanskje også et eksempel på det.
1: Ja, absolutt.
0: Da, hvis de solgte en del grunner rundt her, så må det vel kanskje ha vært stilt noen betingelser. Hvem vet?
1: Hvem vet?

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Vi står ved Fjøsgåra. Dette faktisk... Nylig hele dette borettslaget omdøpt til Fjøsgåra borettslag. Ja. Det heter noe helt annet, men det har tatt initiativ til det, og det jo litt spesielt. Men det ble jo kalt Fjøsgåra, dette her.
1: Ja. Det for at det I, altså vest for Fjøsgåra her, som noen blir kallet, så ligger jo fjøset. Og der hadde jo Hydro, det var matkammeret som Hydro etablerte for arbeidsfolkene sine. Så der hadde de med ky og griser og hester og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant, som kom opp med jernbane her. Ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og I de her fjøsgårdene så bodde jo da budeien som jobbet, eller altså dem som jobbet på ja. Fjøset da. Ja. Det var ikke småtteri, det var stor omsetning til mjölk og kjøtt ja. Som ble produsert der.
0: I likhet med når du kommer østfra til Rjukan sentrum, og du møter O-typene, så når du kommer ovanfra og vestfra, ja. Så kommer du først til Fossogårdene, ja. Som ser flott ut på hver sin side av veien, ja. Og så kommer du ned hit, og så får du en ny rekke I Fjøsgåra. Ja. Det jo en veldig fin introduksjon til Rjukan, dette også.
1: Ja, ja.
0: Dette viktig I verden,
1: sant? Kjempeviktig. Ja. Og det her jo... Altså, det her jo små... Eller ikke små, men altså, det her jo deler som forteller om helheten.
0: Ja.
1: Sånn, for det jo helheten der, det så totalplanlagt, det så gjennomtenkt alt sammen. Mm. Og alle delene har stor betydning for den helheten. Ja.
0: Og nå vi jo inne på noe som egentlig ganske spesielt, for hvorfor Rjukan så godt bevart? Fordi de fleste andre byer jo ikke det. Det jo så mye som ødelagt, men på Rjukan, det jo en vesentlig grunn til verdensarven. Hva tror du grunnen? Det selvfølgelig ting som ødelagt her også.
1: Ja, det ting som ødelagt her, og fjernet, og det her, men at ting så uforandret, såpass uforandret som det det kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her og det har ikke vært så mye penger
0: Nei.
1: Også, så kan
0: det Nei, det var Hydro som styrte ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
1: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen I 60
0: ja
1: altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65
0: ja Og det betyr, og den nedtrappingen som skjedde helt, de forsvant ut helt på 90-tallet.
1: Ja, 91 var det.
0: De førte jo, det var jo en depresjon som ja. Kom, og samtidig, det litt depresjonen vi kan takke for at Rjukan godt bevart da.
1: Ja, og så var det jo Hydro som hadde, som stor del av tiden, I hvert fall se godt ut på 80-tallet, som eide alt og forvalta alt.
0: Mm.
1: Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra boliger til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare systemer de hadde, og ja, jeg tror det nesten ikke på sånn der, og for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert, og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det jo Marispelet du tänker på om sommaren, ikke det? Vad din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nå så rollen min todelt. Jeg har både en daglig lederfunksjon, og så har jeg også fått styrelederfunksjonen for en kort periode da. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gjør man jo alt. Da man dugnadsgeneral, og da man med å lage mat, og man med og kjører og frakter, og gjør det man må for at dette spelet skal komme opp hver sommer.
0: Ja. Og Marispelet I år fra 21. til 25. juli, og det pleier jo å være noe nytt og sånt noe hvert år. Hva nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år, og det vi allerede veldig glad for å se at hun har klart å skape noen nye bilder med de folka vi har. Og så har vi selvfølgelig med oss noen nye skuespillere, og vi har også en god del nye av de barne- og ungdomsrollene våre. Så det mye som spennende I år, og så jobbes det med ny både start og ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det.
0: Og
1: det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nei, altså Marispelet det jo over 20 år nå, og det klart at det mange som har vært med mange ganger, og sett både vært med på spillet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spillet som spennende og veldig annerledes enn det det første versjonen av Marispelet var noen liker det og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes men vi veldig fornøyde med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spillet selv om du har sett det en gang før
0: også I fjor?
1: Ja, absolutt det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien I tillegg til at vi da har fått som sagt Amalie Sunde som ny og ung koreograf som har spennende ting inn I spillet
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admeni og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
0: Ja, dere vel med I denne her... Tinn Energi-appen nå, det ikke det?
1: Ja da, det vi også, og ikke minst Telemarkkraft. Så vi har prøvd å spredde oss ut på flere salgsarenaer for å prøve å nå de som ikke har vært og sett Marispel enda, eller de som har lyst til å se det enda en gang.
0: Ja. Du går inn, og det jo slik I dette systemet at du går inn og velger plass.
1: Det må du gjøre nå, og det vi veldig takknemlige for da vet du akkurat hvilket sete du skal komme på. Vi har jo tribunen vår, og vi har felter foran tribunen, og vi har det store gamle feltet som vi har fått penger til å utbedre, men det blir etter at vi ferdige med årets spel. Så nå jo de benkene blitt nærmere 20 år, og det klart at noen av de ikke like bra som de har vært. Tidligere, så det veldig fint at vi har fått muligheten både fra Sparebankstiftelsen DNB og ikke minst Skuestiftelsen TINN som var rause med oss og ga oss god uttelling på søknadene våre
0: Ja, når det forestillingene går den 21. til 25.
1: Vi har I år valgt å flytte uka en uke senere så I fjor var det uke 29 og I år blir det uke 30 og alle forestillingene våre starter 9:30 altså 21:30 bortsett fra den på lørdag som en ettermiddagsforestilling som begynner klokka 5 så, og det fordi at det en fantastisk plass og de på lyd og lys de sa at vi må utnytte lyset enda bedre når vi først på en sånn plass som vi har, og det jo med I samspillet sammen med musikken og de flotte folka på scenen og danserne våre og musikerne som sagt, så det med lyssetting veldig, veldig bra. Og vi har proffe folk I alle ledd, både på lys og lyd og I det kunstneriske teamet selvfølgelig da.
0: Ja, og så det sånn at man skal ta bussen fra byen.
1: Ja, vi har selvfølgelig det. Vi har busser som går nedenifra gamle Løytegård bygget nederst I sentrum. Og så har vi I tillegg fått utvidet parkeringen på Krokan, og det har gjort at vi har gått ned på prisen til parkering. Og det vi også veldig glad for å kunne annonsere, at nå går det an å kjøpe seg en parkeringsbillett, for nå har vi fått utvidet kapasiteten nede på veien inn til Selstadli der da.
0: Ja, og da det helt til det slutt på parkeringsbilletter også.
1: Ja, vi har lagt ut 200 maksplasser så det hver dag, så det skal vi klare å holde styr på.
0: Men det betyr jo da at behovet for busser blir mindre?
1: Vi usikre, så vi har gått med busser også I år, men det det som tanken da, at en god del av de som har sett dette her før blant annet, og som skal kjøre hjem til de respektive stedene de bor, at de skal få muligheten til å dra gårde litt tidligere. Det jo en logistikk med å ha spjelet sitt langt opp I fjellsida I forhold til både tid og også vær, så vi oppfordrer jo alle til å ta med seg godt med tøy, selv om det

0: Hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
1: På Visit Rjukan sin nettside så det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret I kassa over disk der.
0: Ja. Ja.
1: Så det skal være ganske enkelt.
0: Mm. Ja. Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
2: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og I sabotørstiden, og pila går jo egentlig bare oppover. Så jeg synes dette veldig morsomt fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari. Hvem det liksom som gider å gå det til å bli det det nå? Og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolt av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også. Så det har jo blitt litt ut av den lille rørsjarmøren da.
0: Mm. Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål. Jeg
3: sier jo aldri nei til et salg, gjør det, ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Mm. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ærmet som skal dras frem nå, om ikke så veldig lenge.
0: Ja, I sommer altså?
3: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
0: Ja, stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando, da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
1: Her oppmøtested.
0: Ja.
1: Det står også på plakaten og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmedsando og brandkiosken med bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det booker med plakater her ute. Ja, hele sommer.
4: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Paraden i Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer, Espen Wangberg, opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja, ja. Og det, da er jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da. Ja, det er jammen mange gode kunstnere i Tinn nå altså.
1: Ja, her er Thomas, han bor i Østbygde, han er jo fantastisk, han lager de fine tingene her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Er det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi har blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det er jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi er fornøyde.
0: Der er det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her er det puter, her er det ryer, her er det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det er jo ikke bare en butikk dette her, det er en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så er det en utstilling. Det er jo det er her i Tinn, da. Det er her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller strikk, så er det samlet på et sted, og det er jo ikke noe annet sted til det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at det er...
1: Vi har noen nye, en som er bare 16 år.
0: Oi, ser du det? Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, til salgs.
1: Det er godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det er jo salgsutstilling, det er det det er.
1: Ja, det er salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det er bare til utstilling.
0: Ja, det er for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det er skummelt.
1: Ja,
0: men ikke minst noe som det har blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men har du vel hatt kurs?
0: Ja.
1: Så jeg håper det kommer.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det er derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

0: Mobilparkering. Hva løsningen I år?
1: Løsningen på bilagstomta, så der har vi 14 plasser med strøm og tilgang på vann. Og nå det jo satt opp en skikkelig tømmestasjon nede ved Rjukan Hytteby. Der det satt opp en ordentlig tømmestasjon, så det bare, det ikke lange veien ifra bilagstomta. Og det jo veldig sentrumsnært på bilagstomta, både med grøntarealer og en liten spasertur rett over broa og til matbutikken, så den blitt veldig populær.
0: Ja, nede ved tømmestasjonen så det også lov å stå med mobil, har jeg forstått, men der det vel ikke strøm?
1: Der ikke strøm, eller ja, du har tilgang på vann, men ikke tirsdag og torsdag hvis det begravelse, så det, men det står skilt da.
0: Men på sikt, hva kommer til å skje med mobilstasjon?
1: Nei, vi jobber hardt med å få den plantegningen ferdig da, men vi har et par steder som vi ønsker å utvikle. Så det opp til da kommunene om vi får lov til det.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden Industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi På den tida så kunne vi ikke nok om høyspennteknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10 000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned igjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
0: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og I Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
4: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
0: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
5: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekk.

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100.000, og det bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det.
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk to uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du yngre enn meg, Terje, du husker
2: ja,
1: det.
2: Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vin inn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja. Det var godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, ja da, så det liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker. Det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det. Men
2: han har jo gått i mellomtida også da.
0: Ja, røverne har gått.
2: Røverne har gått i mellomtida.
0: Ja, men det har ikke vært bonanza.
2: Nei.
0: Hva bonanza for den som ikke skjønner det?
1: Nei, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det et ord som dukker opp.
1: Du har vært lærer, det er ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, hvis søren er det. En gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja. Og på bingo så betyr det at det 9 røvertall.
2: Ja.
0: Flere blir det ikke. Det 9, det det meste det kan bli.
2: Ja.
0: Og det alle tall som slutter på
1: et siffer.
2: Samme siffre, så denne gang så det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. Og ikke 96.
1: Nei, tar du det så ikke sikkert du får følt med på bingoen.
2: Ja, du har skjønt det, helt riktig.
0: Ja. Jeg så at for 4 år siden så var tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
2: Det ble valgt av den som vant 3-rekkeren nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Og det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherad og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
2: Ja. Men det bare å ha den rette bongen da.
0: Ja.
2: Det det som klubbet.
0: Men 9 tall, og det 90 tall totalt på, det altså
2: en tiendedels
0: mulighet på at røveren går på dette, og sannsynligheten jo selvfølgelig veldig høy, så dere vel klare til å levere ut en stor premie?
1: Vi vel klare, men det spørs om styrer Radio Rjukan setter pris på det, det en helt annen sak.
0: Ja, det må vi klare.
1: Men det spørs om det blir 100.000, for vi har jo bonusrøver på 10.000 på blad 1, og det kan også, det jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå,
0: ja.
1: Og de må vi da trekke fra de 100.000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100.000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90.000 i røvepotten da.
2: Ja, i hvert fall.
0: Det nok da høstferie for det også.
1: Ja.
2: Og vi uheldige så går lykke liten nå, så har vi ned 85.000, men det mye penger det også.
1: Ja da.
0: Ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har gått
2: i en gang. Nei, det har ikke skjedd.
0: Nei.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
2: Du har en hukommelse. Så.
1: Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til 12.30, vi, så det får andre ta seg av.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så det viktig å si det at nå når det bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men Men da pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det ikke vi som har bestemt det. Det noen over oss.
0: Og bonger er ute i butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Også en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill å oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før. Ja.
2: Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Av forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så er det noen som bytter navn, så det ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere klare. I hvert fall så det spørsmålet om folk der ute klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røverne går er overhengende. Nesten sikker.
1: Ja. Jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, jeg. 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det jo...
2: Nå var det 8, han gikk ikke da.
1: Det jo 10 av de 90-tallene. Og det jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Nei, men det bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommende onsdag klokka 20. Da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her. Det eneste som mangler, det navnet på hvem som vinner den. Så dere i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.
2: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til.
0: Og det er jo ikke noe spill det er større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
2: Nei, det er helt sikkert.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Jeg må jo stille noen sånne kritiske spørsmål da, ja, når det blir sånn, for jeg forstår jo at når toget ikke går, så det ikke noe som skjer på Rjukan stasjon, og heller ikke noe på Mehl stasjon og sånn. Men på Mehl stasjon så kunne man jo hatt en kafé eller et tilbud, altså noe som I hvert fall, og man kunne hatt omvisninger, selv om ikke materiellet går. Mm. Hva bakgrunnen for at man velger å ikke gjøre noe?
1: Ja. To litt ulike problemstiller. Ta Mehl først da. Vi hadde jo ønsket oss at vi hadde kjørt busser fra Rjukan stasjon, sånn som vi begynte med I 2022. Og for å være litt kritisk tilbake, ikke til deg, men til hvordan vi utvikler destinasjonen, fikk vi jo støtte fra kommunen for å kjøre busser og sørge for at 35 000 til 45 000 mennesker måtte stoppe I sentrum på sommeren. Da hadde vi jo tog også, men tanken vår, og den står, tanken vår jo at vi må knytte denne destinasjonen sammen, og da buss, Rjukan, Vemork, for den saks skyld, Krokan, Skinnarbu, biten, en viktig del. Og så har du helt rett, vi kunne hatt åpent, men vi ser også veldig tydelig sammenheng med om det går rundt å ha kafé på Mehl. Det henger sammen med om togene går. Og det også sånn at det veldig tydelig sammenheng på ikke togtrafikken, men passasjerantallet på togene. Det henger tett sammen med at fergene går. Så vi valgte jo på en måte å sette litt sånn ned foten og si at vi kan ikke fortsette så å late som om dette her går rundt av seg selv. Mm. Men igjen, jeg tror du har helt rett I at det fullt mulig å bygge noe selv, og det jo litt derfor vi også har faktisk nå investert ganske betydelig I kjøkkenet på Vemork, for det var nødvendig for å kunne lage mat selv. Vi ansetter folk, så tenk at du stiller et betimelig spørsmål, og så har jeg et håp om at det skal se annerledes ut neste sommer, for det ikke så lang vei til akkurat den biten der. Spørsmålet om Rjukan stasjon nok mye større, holdt jeg på å si. Men jeg mener at nå må vi forvente at denne destinasjonen tar inn over seg, at vi må forholde oss til å gjøre det enklest mulig for turister og bevege seg mellom Gaustad, byen og Hardangervidda, for den saks skyld. Det tror jeg fullt mulig. Det koster litt penger, og jeg sikker på at vi kan bidra alle sammen litt hvis man tar det litt på alvor. Det kommer jeg til å være, det kommer til å være mitt mantra det neste året. Men vi har vår del av det ansvaret, 100%.
0: Det jo kjedelig da, selvfølgelig, at du får sånne sammenfall med at kommunen ikke ser ut til å ha kvikke penger å putte I krossebanen. Så det blir en uheldig sammenheng.
1: Det blir det.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass, dagens middag hver dag og mulighet til å fiske I Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping I sommer.
3: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandø.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi det som Norges lengste hovedgate. Visste du det, Hans-Olav Stegare?
1: Vet det nå.
0: Ja, for det dette en lang by.
1: Ja, det en veldig lang by.
0: Ja.
1: Det en veldig lang by, altså. Ja.
0: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
1: Ja, jeg vil anbefale å bruke sykkel.
0: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
1: Ja.
0: Så enkelt det. Det en lang hovedgate.
1: Det
0: ikke Karl Johan.
1: Långt å gå hjem fra puben.
0: Det går mye raskere å gå Karl Johan enn å gå Sameides gate. Men nå står vi ved Baptistkirken, eller Rjukan Baptistkirke.
1: Ja.
0: Og dette et av de signifikante objektene I verdensarven. Det ikke rart, for dette bygget helt spesielt.
1: Ja, det et veldig spesielt bygg.
0: Det et bygg som imponerer mange som kommer... som kommer kjørende og nå har de jo fjernet alle de store trærne som skjuler det også og det, nå må jeg si de trærne må aldri komme opp igjen, Hans-Ole
1: Nei, altså det litt litt værde mye mange trær på Rjukan altså,
0: ja, ja.
1: Det veldig
0: ja, for det skjuler en del altså ja. Det at man har fått vekk bjørkene som skjulte Rjukan kirke, det faktisk gull, altså
1: ja,
0: de må ikke komme opp igjen
1: Nei, og det mange av de treene som rundt omkring på Rjukan som egentlig aldri har vært planta, og så det jo litt like at det som har blitt planta, det jo for så vidt en ærlig sak det, men de blir jo så store,
0: ja.
1: Og det skadelig for bygget, og det ødelegger sikten, så noen treer fint å ha, men det ikke, når det, ikke når naturen overtek. Her jo kulturen som rår.
0: Ja, Og her har det altså stått tre store bjørker som alle har fjernet og de har fjernet veldig godt du ser ikke hvor de stod henne en gang ja, du ser kanskje at det har vært asfaltert men det et par trær til de kunne tatt her rundt denne kjerka det kanskje noe du kan gi beskjed om for dette her ikke bra for kjerka det treet som står her det egentlig krattskog som har vokst til over taket.
1: Det faktisk det. Fylle takrennen med løv og...
0: Da har du faktisk en beskjed. Den her må du snakke med teknisk om, at her må du ta turen.
1: Men det vel et privat bygg, da. Men jeg kjenner jo eieren. Jeg kan ta kontakt med vedkommende.
0: Ja, for dette her rett og slett skadelig for bygget på sikt, vil jeg tro.
1: Ja, ja.
0: Og så skjuler det kjerka, og det jo heller ikke bra.
1: Det I hvert fall ikke bra.
0: Nei.

0: Nytt av året kartet du kan få på Visit Rjukan, Rjukans turistkontor, der du kan gå mellom de ulike signifikante objektene i verdensarven. Og her får du vite litt mer om hvordan dette blitt til. Du hører Aina Andersson fra Visit Rjukan og verdensarvkoordinator i TINN, Hans Olav Stegarud.
1: Det jo lekkert utført det her. Hvem det som har stått for designet?
2: Nå har vi min tidligere kollega Mette Armåsen Pausen, som sammen med firma
3: Tanke Nilsen.
2: Tanke Nilsen da grafisk har utformet det etter tankene vi kom fram
3: til. Det er jo Mette som har lovet, altså Aina og jeg, Aina og jeg har jo stått for innholdet og presentasjon og ideer det der, og så jo Mette som har fått det til å se så lekkert ut.
1: Ja, ja, for dette må vel være den lekkereste brosjyra dere har på
2: turistkontoret? Ja, det tror jeg også. Det nesten en souvenir i seg.
1: Ja, jeg vil si det.
3: Det Mette har vært jævlig god på, det å liksom få den her formaten til å stemme og få få bretta den riktig, og det skal jo si at vi har sleit inn, altså den gamle brosjyra var på fem bretta, hva sier den?
2: Det var en brett eller to mindre.
3: Vi har utvidet den, for det kartet som var
1: det ble for lite.
3: Ja. Så få meg for eksempel krossobanen og den der altså gamle sentrum da, og krosso, så måtte vi, og at det ikke skulle bli for smått,
1: ja.
3: Så måtte vi utvide, og det er...
1: Det er en lang by, dette her.
3: Det er en lang by. Så vi hadde vært 13 år og var ute og sykkeltur, ikke sant? Og så oppdager din eget heimsted ditt, da.
1: Ja.
3: Så kan du liksom tråkke rundt med denne brosjyra, og så kan du kikke på forskjellig.
1: Ja.
2: Den jo utformet, eller med tanke på at det skal formidles verdensarv på en enkel måte.
1: Ja.
2: For alle typer mennesker som har interesse av det.
3: Så det er litt like å gjøre, det er litt overordnet sak, det er ikke sant, ikke for mye tekst, ikke for innlående, ikke for nærmete. Men akkurat passe på for meg da.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Mot slutten av mai gikk det et større sørpeskred over fylkesveien ved Stafsro. Det det mest brukte utgangspunktet for turer til Gausetoppen, og der man finner den store parkeringsplassen for de som vil gå opp til toppen. Raset dekket veien over en strekning på 200-300 meter, men ingen personer ble skadet, og siden det jobbet iherdig med å få ryddet slik at det klart for sommersesongen.
2: Det blitt ryddet av parkeringsplassen. Det jobbes på spreng egentlig for å få det pent, fordi at det ble jo en del som kom ned fjellsida og infrastrukturen på parkeringskameraer og litt sånne ting har jo gått med så det jobbes på spreng for å få opp på nytt men det åpent på parkeringen men vi som sagt jobber på spreng for å få det opp igjen et annet alternativ nå til kameraene kommer opp igjen da men det har vært mye jobb og mange involverte parkeringsplassen har for så vidt ikke blitt berørt så ille men det var akkurat der sto jo på en måte både turistinformasjon, toalettene alt skulle stå akkurat der hvor raset gikk så vi har en liten ny løsning I år hvor vi har gått I samarbeid med Stavsrohytta faktisk og måtte leie deres toaletter fordi at alt av strøm og alt kabler og alt ble jo revet over så. Men det begynner å se bra ut så vi samarbeider egentlig alle mann alle der oppe fra DNT til lede på strøm og tinn energi og ja, fylkeskommuner kommuner på tvers så det har vært ganske mye jobb selv om det ikke ser sånn ut

0: Du nå kommet til et helt unikt sted I verden. Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av industriarven. Det fire såkalte pilarer I verdensarven. En av dem fabrikken, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her litt om det.
1: Ja, og en av de pilarene som viktige for å komme på den UNESCOs verdensarvliste, det at vi kan fortelle om den industriproduksjonen som faktisk fant sted her oppe. Ved å bruke strøm og høyspent, for å si det sånn, så greide man inn I en Birkeland eiendom å lage 3000 graders varme. Og når man greide å lage 3000 grader inn I en ovn, så kunne man separere nitrogen fra lufta. Og alle vi fra Rjukan, vi har blitt dunket huet fulle av fru Pynten og andre kjemilærere på videregående, at 78% av lufta nitrogen, og lufta for alle. Og nitrogen, det hovedbestanddelen I det produktet som Eide trodde han skulle greie å selge til hele verden for å hindre en hungerskatastrofe, nemlig kunstgjødsel. Og vi har en sånn igjen, som står borte I Kinoparken. Den nyoppusset nå. Den heter Birkeland Eiendommen. Og Norsk Patentkontor har faktisk definert den oppfinnelsen der sammen med syretårnet som står bort på fabrikkområdet til å være Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.
2: Så dette med at fabrikken på verdensarvlista høres kanskje litt kjedelig ut, men det faktisk ganske spennende?
1: Ja, det ganske spennende, og om man da får fortalt historien, så kan man også høre at når vi hadde greid å trekke nitrogen ut av lufta og putta det inn I syretårn, så ble det salpetersyre, 44% I andre enden, og det var jo en sterk etsende væske. Den ble kjørt bort på en arbeidsplass som ble kalt for Lille Helvete. Da kan dere tenke dere hvordan arbeidsplass det var. Der kom det kalkstein I jernbanevogner fra Grenland og tippet sidelengs opp I disse badekarene. Det spruta og det sto I. Og så, veldig forenklet, så smuldret da disse kalksteinene opp og ble kunstgjødsel I andre enden. Og de lagde så mye kunstgjødsel at de måtte produsere 6000 tønner I døgnet for å holde unna. Det en tønne per 15. sekunde, så dette gikk unna. Altså.
2: Hva det mer man kan se av denne delen av verdensarven?
1: Fabrikkområdene både her på Rjukan og på Notodden, og man kan følge den produksjonslinjen som og det som også litt flott å se jo hvor flotte bygninger, arkitektoniske bygninger man bygde industribygg med den gang Norge var fattig. Altså I dag når vi rike så jo industribygg bare en kasse som helt tett. Den gangen så skulle det være svung over det, skulle vise at dette var framtid, det skulle vise at her det noen som ser stort på det, og her ligger det penger, dette framtida. Så det masse flotte arkitektoniske industribygg å se både på Rjukan og Notodden.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Sandviken camping en idyllisk familjecamping i norden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
1: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Vi er på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegerud, og vi er på Tveito skole. Vi er på en runde i byen, og her er det en del som spiller i ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi er her nå, det er Tveitoparken. En slags oase i byen Rjukan. Et badested. Men det er også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Det er det.
0: Ja, hvorfor er en park et signifikant objekt i verdensarven? Parker er jo i alle byer.
1: Ja, og er jo her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveitoparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke årstallet i farta, men i bind, en av de mer bindene i Rjukans historie, så stender veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at koner er litt bedre, men
0: nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, ja. Altså, jeg har lest det mange ganger, men det er å memorere det som er utfordringen.
0: Ja.
1: Men det er for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det i Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt da, altså oppe ved Rjukan stadion i stedet. Men det forteller vel egentlig litt, altså et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her, altså skal jo aldri si aldri, det er jo aldri noen ting som er helt sikkert, men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her i fremtiden.
0: Ja. Hva ville du ha sagt hvis det hadde blitt, det forslaget hadde blitt fulgt opp da? Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her i Tveitoparken, ved siden av Tveitokjernen.
1: Ja.
0: Det hadde vel, hadde du likt det?
1: Nei, da øyelegger jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo, når vi stender her med stendene, så ser du jo arbeiderboligene på rekke og rad bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg i midten, så ville det jo der blitt borte. Så den der åpenheten og den de arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, de vil jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur i tillegg til det her, så blir det veldig øyelagt.
0: Ja.
1: Men det er klart, det er jo et areale, det er naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis langt fra sentrum her, da. Så slik sett så er det vel kanskje ikke, det var vel en grunn til at det havna der det havna, i forhold til nærheten til sentrum, var ikke det?
0: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her, det skal ikke vi gjøre, men da kan man lese mer om Tveitoparken.
1: Absolutt.
0: Og så er det ikke bare i VM man skårer mål, det hører vi.
1: Her er det entusiasme.
2: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet, såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja. Ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det jo sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Elevene har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokka ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt hver.

0: for nå siden jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.